Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Abrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

tardeo. Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúna destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Rager. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Rager chámase Enfermidade.

cada semana en Ábrete Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no só na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band a banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Ábrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

Una banda para seguidores do pop, no soy tenta. The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Ah!

Protection from soldiers. Protection from people.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Yeah, these are grimy bastards für die Lady. Hey, sie betritt den Club, Jeans, Top, schicke Looks, ihr Stil und Kleid.

что ты знаешь вообще? Правду?

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: списков.
1: Вычеркиваю их из списков.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Ca escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

La Noria, una canción agachada, escondida dentro da discografía de La Dama se esconde, tal cual o bichedes agora mesmo na súa versión instrumental atopada no single Amenazas, na cara B, publicado en 1986, da época do álbum Armarios y Camas. Vamos a seguir ouvindo cosas así raras de La Dama se esconde, xa que estamos neste programa donde imos máis aló sempre, máis aló incluso que tú. Fíjate ti. Por ejemplo, esta versión instrumental de Fugaces, La Dama se esconde.

podemos ver nestas versións instrumental que hoxe vos ofrecimos aquí neste segundo achegamento a esta boísima banda, La Dama se Esconde. Estes temas realmente agachados, aínda non publicados así de maneira compilatoria especial, e que sí que podemos achar si buscamos en carabés de singles como esta, Fugaces instrumental, que achábamos na versión single editada en 1993 como a carabé precisamente de esa peza, Fugaces. E agora na edición 89 de 80 vinilos por hora, dunha dama que se esconde, a La Frontera.

En 1983, a denominada Onda Sinistra, que estaba inspirada en el dark rock británico, dominaba el panorama estatal independiente. Era esa tapa preta do pop que se atopaba en su momento cume. Bandas como Gabinete Caligari, Parálisis Permanente o Décima Víctima, Gabinete e Parálisis creando su propio sello, aquel mítico Tres Cipreses, se tiñan erixido durante aquel ano como os grandes adalides do xénero no Estado español, xunto a bandas, claro, como a Derribos Arias e El Último Sueño. Todas elas estaban en maior ou menor medida influenciadas por ese afterpunk inglés que practicaban bandas como Bauhaus, Joy Division ou Killing Joke. Naquel ano, 1983, os primeiros traballos discográficos das novas bandas que seguían a estela dos Parálisis, dos Gabinetes, dos Décima, estaban xa por aí pululando, renacendo, afianzando aínda máis aquel xénero estatal escuro. E entre delas estaban bandas como a Monaguillos ou mesmo esta, La Fundación, que destacaron polo carácter radical da súa escuridade musical. Les practicaban sin ningún filtro, sin ningún tipo de complexo, as ensinanzas das bandas británicas antereferidas e de outros artistas como Nick Cave ou The Fall. Imos coa cara B deste mítico single de La Fundación, publicado en 1983, ouvíamos Repetición, esta cara B leva por título Todo Pensado.

1987, La Fura dels Baus, Suz se chamaba este proxecto, unha obra transgresiva que impregna precisamente o espectáculo a que dá música. Caixas de ritmos, teclados, guitarras, trompetas e ruidos de todo tipo, como logo veremos, do máis doméstico, integran este disco. A banda catalá La Fura dels Baus foi fundada en 1979 como un grupo de rúa para facer unha especie de mistura entre teatro e moitas cousas máis, movéndose para elaborar espectáculos multimedia no ano 1984 co lanzamento precisamente dunha triloxía que comprendía Accións 1984, Suz, isto que estamos a ouvir en parte, 1985 e Tiermon 1988. Na obra que nos ocupa, Suz, que foi editada finalmente en 1987, o espectáculo versaba sobre como os seres humanos se ocupan de obxectos amenazantes no seu redor, tales como robots ou asentes amenazantes. O igual que nun laboratorio de investigación de supervivencia, a ameaza era experimentada polos actores, así como polo público a quen se dirixían todo este tipo de asentes amenazantes. 6 autómatas motorizados, acuarios humanos, así como a diversos obxectos como carros de compra, bidones de aceite, televisores, máquinas de café e diversos motores. E falando de máquinas de café, vamos con esta peza donde precisamente podemos ouvir eses sons característicos destas máquinas tan simpáticas. La Fura dels Baus, 1987.

Sañeres, a peza de La Fura dels Baus, donde podíamos subir precisamente ese sons tirados de Máquinas de Café, 1987. La Fura dels Baus son una compañía de teatro estatal creada en 1979, autodefinidos como un grupo de teatro de ficción na procura dun espazo escénico distinto do tradicional, con montaxes e produtos diversos que evoluíron misturando imaginación, morbosidade, performance, mecatrónica e instalacións de gran espectacularidade nun contexto dramático de creación colectiva. Aí estaban, na letra L, como non, cabida para eles tamén, para xente realmente friki. E agora en 80 vinilos por hora, ven unha gran...

Hola, ¿qué tal estades? Bienvenidos, bienvenidas a 106.1 de FM. En este momento estamos aquí, No Experta en Valladares, en directo. Fai calor, calor seco, ¿no? ¿No notaste por la mañana que se respira como denso? Bueno, vamos a hacer caloroso. Así, para irnos despediendo do verán. Semana que ven empiezan os nenos os coles, entonces como rutina para moitos papás, descanso e alivio, ¿no? E aquí, pues no centro cultural, un pouco de silencio polas mañáns, porque agora mesmo está chea de... Se hai menos nenos, pero ainda andan os rapaciños do campamento. Bien. Ose é xoves, ¿no? Sí, xoves 3 de setembro e... ¿qué traemos aquí en este Experta Valladares? Bueno, pues... Imos dar unha volta polas romerías, e diretes vos, pero non hubo xa tantísimas no verán. Quinda ten que haber en setembro? Bueno, pois parece que setembro é un mes de moitísima romería. Eu non sabía que había tantas. Para falar de romerías, pois non imos a falar con alguén que eu penso que fixo a súa tesis doctoral sobre as romerías, non estou moi segura. O que é cronista oficial de Bayona, este rapaz, co que en algún momento falamos moito. Pois non imos a falar ni co antropólogo ni co sociólogo, imos a falar con un músico que o chaman para tocar nas procesións, para bueno, para ambientar a festa, e que nos conte de por donde anda este mes de setembro. E así, bueno, damos unha volta polos cumios, porque a maioría das romerías teñen lugar nas capillas, e as capillas normalmente están nun alto, non? Bien, vamos a falar con qué músico. Pues con músico da casa, con Caruncho, que se presta a este tipo de tertulias. Nada, que nos conte, que o que se come ahí, que o que se baila, porque eu non sabía que tanto... Que se pode facer un estudio antropolóxico casi das danzas, ¿no? Que se bailan nas romerías, pensade na Franqueira, por exemplo, unha que teña desolado voso. Ou a que iban os vosos abuelos e que vos anombades, ¿no? Eu penso aquí na de Valladares, na romería do Alba, pero non hai danza tradicional, hai música nada máis, e logo comer pouco máis. Bueno, pois disso imos a falar no programa de hoxe, con algo de música e algunha cousiña que queda por aí solta. Falaremos outra vez das actividades do centro veciñal, que me quedaron ayer algunhas colgadas, e comezan xa, e son cursos moi breves de 30 horas, por si vos queredes anotar. What else? Nothing else. Vale, pues damos unha voltinha pola prensa, que vos parece? A prensa hoxe, polo que eu detecto, teño aquí un estudio sociolóxico montado eu na barra do bar, cando hai moita nova, fresca ou diferente, a xente bota máis tempo a tomar o café e a ler a prensa. Cando a cousa é moi sencilla, liscan enseguida. E hoxe debía de ser que había pouca noticia con chicha, porque a xente leu a prensa moi rápido.

Bueno, pois comezamos por donde? Por Vigo, como sempre. E por Vigo vamos a parar non moi lexos de aquí. Vamos a baixar ata o Foso para entrar no PTL, o Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vea de Valladares. E entón vamos a falar dos chips fotónicos, que xa sabedes que Indra anda aí como socio principal, respalda a Sociedade Española para a Transformación Tecnolóxica e a Zona Franca, e se vai a crear unha fábrica de chips fotónicos que aspira a producir ata 20.000 obleas o ano. Isto, contexto. Agora mesmo están levantando a fábrica dende xaneiro deste ano e estará operativa para o ano que ven. A estas alturas, calcúlase. Bien. Entón, o grosso da noticia que ven dicindo, que hai dous puntiños aí interesantes, que van a desenvolver capacidades avanzadas de producción en materiais semicondutores para que se apliquen en fotónica, electrónica e radiofrecuencia en mercados estratégicos. E aquí non desgranan na noticia cales son os mercados estratégicos. O que fai a facer esta empresa, que o inicio chamábase Spark Foundry e agora é Ardora 3.5, vai a simplemente servir chips a outras compañías, é o único que vai a facer. E a quinta noticia é que requiren personal con experiencia en altos volúmenes de producción de semiconductores. Entón, busca perfiles moi precisos, e non os busca aquí en España, sino que os buscan en Estados Unidos, Alemania ou na India. Agora mesmo teñen 27, esta é parte da nova, teñen 27 traballadores, e isto parece la ONU, porque teñen dagas nacionalidades. 9 españóis, 3 alemáns, 2 portugueses, un indio, un británico e un norteamericano. E pensan, bueno, pues no plazo dun ano, ir contratando o resto do personal, que serán, pues, a ver, 60 personas máis, aprox, en total 90. Muy ben, pues me daré unha voltiña eu por o PTL, a ver como é, toda esta xente que entre sale de ali, a ver si poden contar algo. O curioso tamén da nova, e claro, como fan estas obleas de semiconductores, todo ten que estar limpiño, ni unha mota de polvo. Entón, están construindo unha sala que se chama Sala Limpia de 1.600 metros cuadrados. E entrarán, pregunto, como nos laboratorios, ¿no? Cando os miramos así con los EPIs de, do coronavirus a traballar. E a outra nova, vamos a Tauzo. Pois esta simpática prensa, en cosas que a mí me chamaron a atención porque son diferentes ao habitual, ¿no? Nos zoolóxicos, conta nova así do Faro, creo. Conviven fauna nativa e exótica, con presencia humana continua. Recipientes de agua, estes son os ingredientes. Agua estancada, esterco, que son, bueno, ecosistemas favorables para o desenvolvemento e supervivencia de virus exóticos. Os animales que hai ali tamén son exóticos, a maioría. Investigadores da Universidade de Vigo, pues, aproveitaron e dedicáronse a identificar especies asociadas a distintos mamíferos, aí no antigo zoo, que poden contagiar o virus da lingua azul e a leishmaniosis, en a que non detectaron patóxenos en ninguna das mostras que recolleron. Durante 5 semanas, o gran pasado, estuveron nos recintos dos conesos,

en na maior parte das mostras atoparon o común en todos os recintos, e particularmente asociados ás especies de maior tamaño. E agora mismo, a especie que será interés, especialmente na mitad de sur peninsular, é unha das principales transmisoras do virus do Nilo. E o que lle chamou a atención tamén foi atopar o mosquito tigre, inda que en densidades moi baixas, e 4 dos 5 exemplares estaban asociados ao recinto do oso. Como xa non está o oso carmo, o mosquito tigre xa non andará por ali. Non quere dicir que non siga andando. Non sei se hai algún mapa da Consellería de Medio Ambiente que vai dicindo por onde se atopa o mosquito tigre. É como as velutinas. Aquí, ali, e logo a niña, esa queda a vivir, se aclimata. Bueno, en xeral, que este é o punto da nova tamén, é que os zoolóxicos constitúen núcleos faunísticos que están bastante pouco estudiados, e a Universidade de Vigo a estes investigadores lles pareceu interesante coñecer o risco de epidemias que pode haber non solamente para os animales, sino tamén para os traballadores que andan por ali.

y en Galicia, a ver, bueno, pues falamos tamén do exótico. Unha planta invasora ameaza as orquídeas silvestres do Caurel. A Asociación de Desarrollo Rural Serra do Caurel fixo un chamamento para pedir voluntarios que colaboren o domingo día 13 nunha xornada de erradicación dunha planta exótica invasora. É tan bonitinha que por eso teñen este problema. Trátase da Bundeja Davidi, que é conocida como o arbusto das bolboretas ou herba das bolboretas. É unha especie de orixen asiático utilizada como planta ornamental que, bueno, fai dano na flora autóctona. Por qué? Porque ten unha alta capacidade de reproducción e resistencia, e sobre todo de rebrote. Está incluída no catálogo de especies exóticas invasoras. ¿Dónde están aí no Caurel? Por ahora solo se encontraron algúns pés da planta na micro reserva do Alto da Pedra, cerca de Samos. Bueno, o que pasa que se propaga con facilidade. Atópase moitos sardins, creo que aquí te da de Galicia a foto, pero senón é así como se fora un plumero. Non é un plumero, pero ten un color lila moi bonito que contrasta moi ben co verde. Eu penso que por eso que se planta tanto nos sardins. Bueno, desto podíamos facer 50 programas. A uña de gatos, plumeros que se colocaban nas autopistas e agora hai por todos os lados. Bueno, é a maneira de expandirse destas plantas, non? Son bonitiñas e por eso as colles. Bien, e a outra nova, máis da metade das inspeccións da Policía Autonómica sobre a xestión de residuos en Galicia acaba en denuncia. A lei obliga a determinados residuos, de producción industrial que se teñan que tratar e reciclar necesariamente a través dos xestores autorizados. Durante o ano pasado, máis ou menos se fixeron 1.250 inspeccións aproximadamente, que acabaron en denuncia 642. A maioría das actuacións concentrouse en residuos domésticos e urbanos, e en vehículos abandonados. Aí hubo casi 1.000 inspeccións e a mitad acabaron en denuncia. Outros lugares onde se fixeron inspección, os productores e xestores de residuos, especialmente, pues, con atención aos talleres mecánicos, as pequenas industrias e establecementos que xeran materiais contaminantes como aceites plásticos, baterías, neumáticos. En este caso, que fan a policía, e cando chega, revisa os libros oficiais de entrega, as condicións de almacenamento provisional e o cumplimento dos plazos para entregar residuos aos xestores autorizados. Aí fixeron 37 inspeccións e acabaron 17 en denuncia. E tamén se inspeccionaron residuos relacionados coa construcción e demolición de edificios, e incluíense todo o que hai polo medio na construcción: escombros, PVC, fibrocemento, amianto, pinturas, asfaltos.

de 150 inspeccións que fixeron, 43 acabaron en denuncia. Pero bueno, logo a cousa vai longa, ¿eh? Xa sabedes do vertedoiro este que hai aquí na, en Gondomar, cerca da Pasas. Levan anos e anos de denuncia, ¿eh? Hai un mutis por el foro.

Bueno, vamos coas novas de deporte e vamos a falar de balonmán porque as guerreiras e a selección española, así, o Alcume, ¿no? Como as Alcume. Bueno, pues o seleccionador Joaquín Rocamora deu onte a conocer a convocatoria para o doble amistoso entre Alemania e España. E hai unhas viguesas, tres convocadas. A ver, quenes son? A ver, pero o partido amistoso vai a ser entre o 25 e o 27 de setembro en Granollers. Bien, e as vinculadas a Galicia son Aitana Santomé, Elba Álvarez e Alicia Fernández. Esto pues supongo regreso das guerreras á competición despois de 5 meses e vai a servir como primeira proba de cara ao campeonato de Europa de Turquía en decembro, que se vai a celebrar en Turquía en decembro. A ver, Aitana Santomé é natural de Moaña, é xogadora do balonmán de Porriño. A Elba Álvarez, donde xoga no Super Amara Vera Vera. Bien, e me queda outra, Alicia Fernández, que é natural de Valdomiño. Pois ela é a que ten maior experiencia xogando a nivel internacional. E donde xoga? Ostra, en Polonia. Non vou dicir o nome do equipo. Moi ben. E a outra nova relacionada tamén cos galegos, xa sabedes que se vai a celebrar a bandeira de la Concha sin galegos. Chapela firmou 13º mellor tempo na clasificación da tradicional regata vasca, que repartía 7 plazas para a final. Superou a Ares, que quedou 11, a Cabo, que quedou 14, a Meira, que quedou 18 e a Tirán, que quedou 20. Pero non vai haber representación masculina en la bandeira de la Concha, que se vai a celebrar os 2 próximos fins de semana. Bueno. Estou lendo a noticia un pouco máis para saber máis en profundidade. E aquí quedou 11, Chapela, quedou a 11 segundos de entrar entre as 7 primeiras entre as 7 primeiras que embarcacións, ¿no? Bueno, todo o que hai. Moi ben. Pois, que vamos a facer agora? Vamos a escoitar unha canción, se vos parece, se non vos parece, é o que hai. Vamos a escoitar unha canción que se titula Un labradorito, unha mezcla de un dueto casi de Mondra con Dulzara. Dulzara é un rapaz, penso que de Valladolid ou de Castilla León, penso, moi contento de que poda cantar folk. Moi ben, vamos a ver, vamos a escoitala e logo damos unha volta pola senda, vos conto exactamente a que temperatura estamos agora, estas cousas das que se fala un

marché. Estou por aquí. Estaba buscando algo concretamente que non atopo. Que hoxe xoves fan visitas guiadas. Quería decirvos ben os horarios, pero buscade na senda do, de la Voz de Galicia de ayer que aparece. Fan visitas guiadas á Casa da Cultura Galega para coñecer as... bueno, hai un montón de obras ali de... espera que teño que lelo ben. Ai, Dios, hai un montón de obras galegas moi relevantes. E por que non atopo eu? Hai 69 obras artísticas de un amplo período que arranca nos 40, 1940, e chega ata a meta do século 20, a segunda metade, o sea que hasta casi o 2000. E hai artistas como Laseiro, Urbano Lugris, Camilo Nogueira, membros do Grupo Atlántica, ou se fan visitas guiadas aí. E tamén as fan a exposición que hai, que conta un pouco a vida dos marqueses de Valladares cando vivían aí no Pazo de Castrelos, os últimos concretamente, 1896, 1934. Tamén hai unha visita guiada para contarvos un pouco como vivían aí. Non guía o marqués, o actual marqués, que sigue existindo. Vi unha vez por aquí, escribí un tocho de libro que leo a Anabel e dixo, madre mía, pensei que morría no intento. Moi grande, moi denso. 150 pezas tamén reconstruen a historia deste edificio, de quen viviu nel, e vos van contando un poquinho a historia. Así que chamades a Casa das Artes o Museo Quiñones de León, que vos digan a que hora son as visitas guiadas e se hai espacio. Máis cousas. Tendes nenos pequenos e ainda podedes leválos por aí de parranda mentres non se van aclimatando a o novo horario que terán a semana que ven, e terán que ir un poquinho máis antes para a cama. Pero hoxe a 7 da tarde, de balde, na azotea de Alase, é un atardecer chulísimo, non sei como farán. O que se vai a proxectar é unha peli, Mufasa, El Rei León, este cine de verano, pero a 7 da tarde hai un pouco de luz para mirar unha peli ao aire libre, non sei como farán. Bueno, hai unha proxección aí a 7 da tarde. Bonita peli, El Rei León. Falando de cine, se ides pola sala de mostras de a Fundación a 7 da tarde, pois hai unha inauguración dunha exposición de carteles fantásticos e de fotografía cinematográfica. É a previa do Friki Film Festival, que ten lugar tamén este mes de setembro. E o que vades a topar aí son carteles de cine fantástico no, para celebrar os 10 anos do Galicia Friki Film Festival. Que carteles atopades aí? Pois mira, o cartel do doutor gabinete no, o gabinete do doutor Caligari, Nosferatu, La novia de Frankenstein, El séptimo sello, Psicosis, Los pájaros de Hitchcock, El baile de los vampiros, La semilla del diablo, ¡ay, qué peli tan terrible! Todos os pelos teño eu de escarpia ahora mismo. El exorcista, Tiburón, La profecía o El resplandor. Bueno, a quen vos guste este tipo de cine ou a os que vos guste a cartelería cinematográfica, pues podedes dar unha voltiña por aí, porque van aí tamén hai un texto que explica o impacto de cada obra no xénero. De onde salen estes carteles? Bueno, pues de a colección Jean-Luc Passec. Quen viña sendo este? Bueno, pues un señor que traballou no Pompidou, penso, ou estuvo no, era encargado do Pompidou, da sección de cine no Pompidou, ahora que me quedo moi un pouco leso seu desto. Pero este señor ten unha historia moi chula, que veraneaba por aquí, polo río Miño, na zona de Melgás ou Monsao, por aí, na beira portuguesa, e donou parte do material que el tiña, porque era un coleccionista de cine, e montouse un pequeniño museo de cine, moi pequeno aí en Melgás, porque Melgás tamén é enana de todo, moi pequeniño museo, pero
Museo que ten un pouco como el Liste. Ten, bueno, pequeniñas pezas que logo te abren a mundos infinitos, ¿no? En este caso do cine, entón ten, bueno, ten, me acordo que tiña un carrusel de como se facía o primeiro cine, Dios, con despellos, ¿no? Ten un círculo de espellos e unha cousa que giraba no medio tipo tío vivo. Eso pues, daba sensación de movimento cando giraban os espellos. Primeiro e máis en movimento. E logo hai moita cartelería e moitas outras cousiñas que a xente que lle gusta o cine, eu non diría que é unha cita obligatoria, pero é unha cita moi interesante aí a do Museo de Cine. Bueno, pois, algunhas desas cousas aquí concretamente, os carteles fantásticos. Todo o mundo de diseñar un cartel. Todo o mundo de diseñar un cartel. Bueno, porque aporta, non? Aporta a peli. Vale, que máis cousas hai? Algo de música hoxe? Ou non? Estou buscando por aquí. Tac, tac, tac, tac. Estou lenta? O bolso non está deslento. Te levo toda a semana lenta, como se me picara un mosquito tigre. Igual, vamos a ver. Aí se presenta unha revista que se chama Coa Rosa dos Ventos no Corazón, Nova Ardentía, número 18. Unha revista galega de cultura marítima e fluvial, e vai a estar por aí. Pois a ver, Queipo, Víctor Fernández, Pablo Carrera, Lorenzo Suárez, Emilio Insua. Donde? E de Satafalperra, aí, Paseo de Alfonso, un poquinho para arriba, 7:30 PM, na Galería Río Lagares. Por arriba ten os discos, e na planta de abaixo fai as presentacións e as charlas das cousas que lles interesa a eles, que para iso é o seu espacio. Moi ben, fin a senda. Que mini a senda, Deus. Bueno, é o que hai. Fin, vamos a poñer unha canción, o que vamos a poñer? Unha canción larga que vamos de romería. Pero antes de ir de romería con Caruncho, vouvos a explicar un par de cousas. Con Caruncho vamos a falar dun montón de romerías, pero se vos gusta caminar, tendes dúas rutas moi chulas, que son longas de un montón de etapas, que unha é a Vía Mariana, que comeza en Braga, penso, atravesa a Peneda do Xerés, e vai morrer a Muxía, e vai percorrendo todos os as capelas da Virxe María, ¿no? A Vía Mariana, ¿no? Buscades en internet que aparece documentación o track, estas cousas para seguir. E por outra parte está a, como se chama, o camiño de Ignacio Tabernero. Este tamén ven polos cumios do monte, o que pasa que ven seguindo pues, os lugares por donde pasou o donde hai culto a Santiago, e sale desde, penso que desde a zona de Tui, por aí, e se ven metendo por, pero isto ven por dentro, pola Serra do Suído, pero por dentro, e acaba en Santiago. Buscade tamén, bueno, pasa por Redondela tamén. Busca de ambas rutas por si vos interesa facer un anaco, facelas enteiras, son vías alternativas e son, bueno, é outra historia diferente o Camiño de Santiago pola costa, ¿no? Que está petao, petao, petao, que por cierto, onte estaba, o sea, comento aquí, me falta un tertuliano, Caruncho, non queres vir hasta aquí. Onte que estaba o embaixador de Yemen facendo o Camiño de Santiago da costa, e andaba por Bayona, ali o recibiu o alcalde. Si siga peo señor, a etapa que lle corresponde o sea de Bayona Vigo, e a seguinte xa é Vigo Redondela, que en anita de todo están todos os peregrinos descansando ali en Redondela tomando unha cerveza tras outra en Alameda. Pues andará o señor por aquí caminando. Si o mirades, un señor moi moi moreno, moi moreno, moi moreno. Ese embaixador de Yemen. Esa está, levará a mochila, ¿no? Casi todos estes peregrinos da costa van libres, ¿eh? Teño o transportín que lles leva a mochila hasta de albergue en albergue e tiro porque me toca. Moi ben. Bien, vamos a escoitar unha super canción longa, porque falei tanto. Vamos a escoitar a Treixadura, Ansuíña e Miñas Cousas. Ala. Mundo Folk.

0: Bueno, caminando está o noso querido Caruncho. Moi bons días, como estás?
1: Hola, que tal estades?
0: Bueno, nos aquí moi cómodamente sentadas. Claro. Ti estás caminando, que é o que fan moitos nas romerías, porque as romerías teñen un punto que hai que ir a unha capela, ¿no? O
1: sí.
0: Alto dun monte, e hai que chegar andando a veces cos santos. Como defines ti a romería, Caruncho?
1: Hombre, pues ainda este ano escoitei aí unhas explicacións de que a romería viña de Roma, ¿no? De todos os camiños van a Roma, que todo o mundo iba para Roma, e aí de Roma, romerías, e aí van os romeiros. Neste caso, na Franqueira, temos unha romería moi potente este mes, o 7, 8 e 9, e moita xente vai camiñando dende toda a falda da Franqueira, e bueno, sei de xente que vai dende Vincios, o sea, que mira perfectamente Valadares. Seguramente tamén o mellor vai alguén andando hasta lá.
0: Sí, sí, sí, algunhas veces campios e os amigos salen e fan toda a camiñada de noite.
1: Eso, Tamén coincide coa de Darbo, que son as dúas, para mí son algo moi especiales porque teñen danza ritual. Na Franqueira baila así todos os días, unhas danzas de... Hai dúas danzas de cintas, unha danza de paus, e nada, está moi ben, levan tamén a Santa vai, no caso da Franqueira, a Santa vai nun carro, neste caso, levado por vacas, antiguamente eran bois. Algún ano que teña habido algúns bois de promesa, e entonces vai a Santa alrededor da iglesia, e vamos danzantes todo o tempo facendo unha danza de paus.
0: Espera. Van uns bois de promesa, isto que quere decir?
1: Pois os bois de promesa é que alguna familia ofrece uns bois por alguna enfermidade ou algo, e ofrece ellos a Santa, e hai algún dos días... Que a Santa vai no carro elevada, pero non polas vacas habituais, sino por eses bois que ofreceu alguén. Eso ten pasado, xa, varios anos que estando eu ali.
0: Eso despois se pujan ou non? No, volven co dueño. Os bois despois se pusan,
1: sí,
0: como os galos?
1: Os bois volven co dono, sí, esa persona que ofrece os bois será porque coñece a alguén que teña os bois e os ofrece de promesa, pois o mellor dous días ou un día a levar a Santa a procesión. O acabar a procesión fais un ritual destos de moros e cristianos, que tamén se fai aí na aldea do lado, Mouriscados, xa se fixo aí no mes de agosto, e tamén se bailan danzas, e logo bailase as danzas de ofrenda a Virxe. E o día 8, ese mismo día, bailase outra danza moi especial na romería de Darbo, en Cangas, que é unha festa brutal tamén, e hai moitísima xente que vai ver esa danza. E bailase pola mañán, despois da misa maior, é unha danza de castañuelas, non leva, pero é moi larga, é unha danza bastante larga, moi bonita. Eu tuve unha ocasión de bailarla dúas veces antes de ir tocar a Franqueira, e é unha danza ben bonita, pero bueno, é un mes moi moi chulo de romería. Logo vengas a Inza, da la de Sinzo de Limia, ou acabar setembro, xa empezamos con Rosario e logo San Froilán, o sea, pois gaiteiros estes dos meses, setembro e a primeira mitad de outubro, é bastante potente. O día 15 ven a Virxe do Cristal, sabedes? Esta de a Virxe do Cristal é unha virxe que apareceu como nun cachiño de cristal moi pequeno, por eso se echa a Virxe do Cristal. Aquí ahora creo que é unha réplica, porque a original roubarona. Isto en Vilanova dos Infantes.
0: En Portugal? No, en Orense.
1: No, en Vilanova dos Infantes, que era lo de Celanova. Ali baila unha danza moi chula tamén. É onde se fai o raigame, a romería esta de raíz que se fai en o Día de Letras Galegas.
0: Sí.
1: Pois é mesmo ali. E baila a danza todo pola aldea, tamén estás de procesión e que van danzando os danzantes, e eso é o día 15 para a semana que ven. Eu seino porque o finado de Manolo Rinrin, componente de música, así que tocou alguna vez moito por aí por Valadares, era natural de ali. Alguna vez fun hasta lá, terra de zapateiros, e bueno, fun ver a danza un par de veces tamén, pois o 16 tamén parece que hai algo en Ribarteme, temos que ir a facer uns pasarrúas alá, estou a Guadalupe de Rianxo, que tamén hai que ir a facer uns pasarrúas, e así está todo o mes.
0: E son, as romerías están máis adicadas a santas que a santos, polo que estás contando?
1: Estas de setembro, sí. Sí, estas de setembro, sí, bueno, concreto este día 8 coincide unha cheadela, a Seuseira de Darbo, da Franqueira, son os milagres de Marta. penso tamén o día 8, a Virxe do Alba, me parece que tamén o día 8, de feito un ano, pola mañán, unha franqueira, chovía bastante, e despois pola tarde fui facer a procesión da Virxe do Alba, e foi algo tan bonito porque o ceo limpiou todo, a chuva limpou todo o ceo, e o xirar na capela de San Bartolomé, na capela do Alba, o xirar ver a ría toda na procesión, foi espectacular, das máis bonitas que teño feito. Tenemos un poucas, por sorte.
0: Que suerte tes. No, o que tendes os gaiteiros e que vos movedes tanto, os músicos en xeral, claro, ti visitas un montón de cumios, entón.
1: Sí, estaba falando e esquecíame que este sábado nunca fun a igrexa de San Mamede de Priegue, nunca estuve alí. Teño que ir vela ainda. E temos o sábado que facer alí unha pequena procesión tamén. O sábado pola mañá. Xa se me esquecen algunhas.
0: No, claro.
1: En esa igrexa nunca tuve que estar, nin por enterro, nin por festa, nin por nada. Vamos este sábado por primeira vez. Así que un outeiro máis, e de feito queda un outeiro que queda cerquiñada de San Surso de Sallás, que se ten unhas vistas sobre a ría espectaculares. Hai unhas postas de sol na capela de San Surso brutais, e teño curiosidade por esta de San Mamede de Priegue. Sí, sábado pola mañá.
0: Mira,
1: é así.
0: As romerías teñen un ambiente distinto ás festas patronais, non? O tú non notas isto? Tipo, aquí acaba de ser o San Campio, pero o San Campio e a romería do Alba, o ambiente, non sei, ten un toque diferente. Ti dáslle co matiz ou non?
1: Eu non sei se as romerías das outras son diferentes, non son tanto de andar, nin tan mellor tanto de ofrendas, penso eso, non? Mas ben, a franqueira vai moitísima xente, ofrendas, a pasar a ver alrededor da igrexa toda a xente que vai de Seonllos, é así, e o mellor de árbol non é tanto, igual non é tan de romería, tan de romeiros. A Sainza é brutal, hai tanto a xente. Nunca tuve ocasión de estar no tema de misas e todo eso, foi algunha vez pola tarde. É o lugar onde se concentran máis polveiras do mundo, creo que vais ali que en San Froilán.
0: Ah, sí? Onde queda a Sainza?
1: Sí, sí. A Sainza queda en Xizo de Limia, e aparte vale a pena ir solo xa pola Carballa da Rocha, que é unha carballa de 50 metros, brutal, está ali, nun parado cerquilla da festa.
0: Unha das árbores senlleiras. Non está protegida.
1: Unha árbore senlleira. E ali fan a festa. Hai unha representación histórica do esquecemento ali a beira do río Limia, entre romanos e cristianos. Eso faise alrededor do 22, 23, me parece.
0: Bueno, e que se come en estas romerías? Xa facemos o recorrido antropolóxico contigo.
1: Nochán,
0: empanada...
1: Sobre todo pulpo, churrasco, empanada. Pulpo, churrasco, empanada. Pulpo, churrasco, empanada. Así, normalmente vai así.
0: Pulpo, churrasco...
1: Ahora xa hai cousas máis modernas. Eu creo que algunhas que xa hai kebabs e todo, pero sobre todo pulpo, churrasco, empanada. Pulpo, churrasco, empanada. Pulpo, churrasco, empanada.
0: E empanada, porque a empanada admite un pouco máis de variación. Pulpo e churrasco é sempre o que é, non? Pero...
1: Claro, sí.
0: E a xente que... Dime, empanada de...
1: Empanada de bonito, carne, polo, como sempre.
0: Muy bien. E a xente come no chan? Ou miras familias? Ou a xente puchexa come no chan?
1: Nada franqueira, sí que se ven familias, comendo de merenda como antiguamente. Como se facía moito no Alba, que na do Alba fun como os pais moitas veces e comíamos ali unha mantiña, vistes empanadas, un pouco de empanada e veña.
0: Ah,
1: empanadillas, sí, nos.
0: Claro.
1: Na miña casa xa fomos varias veces a San Bartolomeu, eu de feito levei os tres golpes na cabeza, sabes que día é, non?
0: Sí, o día 24 de agosto.
1: Eso é, xa foi.
0: Xa foi, bueno, e a xente xa recibiu. Me estaba olvidando de que hai dúas por aquí cerca, en setiembre tamén, que unha é en Benbrive, na capela de O San Ferran, os Ramallos, e outra é aquí, ¿no?, os Afligidos, en Zamáns, que se come no monte, ou
1: sí,
0: se comía.
1: Sí. E despois está o San Migueles, todos de fin de mes tamén, o día 29, que hai unha porrada deles, Nos temos ido a tocar a un cerca da Franqueira, que é o San Miguel de Corzós, pero bueno, non se fai festa, temos ido a tocar así alguna misa, porque algún veciño queren lle ofrecer elevar os gaiteiros ao santo, pero por exemplo Pontareas é moi potente, e tamén é San Miguel de Oña, por suposto.
0: Ah, claro. Os Liñares, os Liñares son... No,
1: os Liñares son antes. Son o día 12, 13.
0: Sí.
1: Non sei que día, eu creo que vai que cambiaron temos tamén que levar o santo de abaixo para arriba da iglesia de San Miguel hasta arriba, hasta no, da de Canido hasta San Miguel, de Liñares hasta San Miguel, de Olla, o día 26. Aí hai un ritual que temos que facer.
0: Bueno, podes ir escribindo un diario de Romeiro, Porque...
1: Home, que hai tantas...
0: No, damos para ben. Bueno, e repertorio, esto... tocades sempre o mismo ou variades? Que tocades?
1: No, si vas moitas veces, acabas tendo rituais que se converten todos os anos no mesmo. Por exemplo, levamos varios anos que na Franqueira queren que vayamos a buscar as vacas, teñen as ali apartadas, ¿no? Dormido a xente, evidentemente, porque se asustan e tal. E claro, ir varios anos a buscalas, dices, co ano pasado tocamos esta peza, pues vamos a volver a tocar. E acaba sendo coa mesma peza, pero eso pasa en todas as festas nas que levas moito tempo facendo os mesmos rituais. Non se sabe por que acabas tocando sempre a mesma peza para determinadas cousas, e así se vai a tradición. Nos temos peza na Franqueira que o acabar todos os rituais de danzas e todo, pues sempre empezamos coa mesma, nos gusta empezar con esa, todos os anos empezar con esa.
0: E calé?
1: Esta que tocaba na Franqueira é un paso doble de toques, despois as danzas son sempre as mesmas, a danza de paus é a mesma, a muñeira do encintado tamén, e logo dentro para subir a santa no seu tarimado onde está por ali pola noite e tal, aí tocase a un tergorreino. O tergorreino está presente prácticamente en un mogollón de rituais, incluso nas misas, a pesar de que hai tocatas de alzar, no momento do alzamento, hai tocatas de alzar de aí cento e pico anos, 200 anos, preciosas, sin embargo, no alzamento que eu se costume de prácticamente sempre tocar o tergorreino tamén. É onde podo metolle esa, hai unha tocata de alzar de Castro San Pedro, moi bonita, canción de Castro San Pedro, e aparte notase que foi feita para eso, porque é algo moi solemne, moi curto para ese momento, e queda, as veces que o toquei, queda de maravilla.
0: Tú sabes que no San Campio demos aquí con unas menorquinas que viñeron a visitar a unha amiga que vive por aquí, o que lles emociona a procesión e a música da procesión. Digo, bueno, non me lo puedo creer.
1: Sí.
0: Sí.
1: Ay, bueno, eu non sei, a minhas procesións non son precisamente demasiado crente ni practicante, e as procesións encantan, me fazer procesións. Bueno, a propia música da procesión da solemnidade que ten é brutal. En Vincios tocamos 6 marchas de procesión seguidas, porque a procesión é moi larga, vai da capela de Santa Mariña a de Santa Lucía da Baixo, que se pasa pola carretera e todo. Então, para non repetirte, búscase. E tocamos 6, este ano estreamos unha de Santa Mariña que fixemos.
0: Moi ben.
1: Son vas engadindo cousas.
0: Bueno, caruncho, tes pa o libro. O xa che vou facendo índice.
1: Vai habendo. Tú chama outra temporada e que temos outras festas.
0: Moi ben. Bueno,
1: festas foron pues, de setembro.
0: Sí, pues nada.
1: Hai que ir ao Pelete o día 13.
0: O Pelete que?
1: O día 13 hai que ir ao Pelete, que é unha romería que hai na zona de Ponte Calderas para arriba, para Lama, hacia Lama, sí. Que hai un carballo de 500 anos. Ese día o carballo bota viño.
0: Que
1: colgan
0: ali unhas botas ou que?
1: Sí, ese día bota viño. Hai que ir velo,
0: Moi ben, o 13 cadra un día un domingo cadrame o 13. Bueno.
1: Pois pues mira, un bo día para ir alá.
0: Moi ben. Pois pues, ala, bo paseo. Nada, que toquedes moi ben, que pasades moi ben por Galicia adiante. Gracias.
1: Ala, graciñas, boa aperta. Chao. Veña, arde yo eso, carballeira.
0: A turuxar non é nada fácil que saibades, verdad?
1: Que salir así, hoy chapace queda super, super ben, porque estou ahora mismo paseando polo paseo de Pansón, e a xente mira pa este tolo que vai berrando, imagínate que quedou super en sebre.
0: Pues invita a toda a xente, esa fina que vai a romerías.
1: Sí.
0: Bueno, Caruncho, un millón de gracias,
1: Veña, Yoli, pico grande.
0: Chao.

A Polca do Camiño, que esta peza que sonou está no disco dos Carunchos, que se titula Cantares. Como haya que andar así, pues con Santo Lombo miñanai. Vamos a ver, aproveitamos para recordar que o martes é a baixada das imaxes, a que falamos de romerías, do Alba. E a baixada das imaxes é a 6 da tarde, ¿no? En procesión, coas carrozas, chum, chum, chum, ata chegar o adro ás 8 da tarde, 2 horas máis ou menos de baixada. Pero hai misas, ¿eh? Ás 12:30 arriba no Alba, e as 8 na Iglesia de Valladares. Quen acompañan? As charangas, os imperiais e o grupo de gaitas, os trebellos. Os imperiais anduveron por aquí, por San Campio, animando os barrios, e veñen dende as neves, e os trebellos, isto contaba moito mellor Caruncho, os músicos se conocen entre todos os do gremio. Vamos a ver, o grupo de gaitas, os trebellos, veñen sendo de aí, de Baíña, Bayona. Bola, vamos a poñer outra canción máis, verbeneira. Ah, mira esta. Vals de ida e de volta. Que o que fai un, non? Cando camina así, como estaba caminando él pola Ramallosa. Que, por cierto, ten un... Fun a Ramallosa, ten outro. Outro día repasamos a vosa discografía con vos aquí.

0: la pasase de terceira. Sabemos agacharnos nas bodegas dun trasatlántico cando non temos dinheiro.
1: Sabemos pillar estradas cun fatelo lombo ou empurrando a roda da moral. Sabemos abrir fronteiras pechadas e pedir traballo en todas as linguas.
0: Sabemos, en fin, canto debe saber un bo camiñante, aínda que aviase sexa a primeira da nosa vida.
1: Hai unha forza que nos empurra cara ao mundo e outra que nos ungue a terra nativa. Pois se os camiños nos tentan a camiñar, é porque deixamos unha luz acesa sobor da casa en que fomos nados.
0: E ali nos agarra o fin da vida. Andar, andar, andar. E no remate dos traballos, devolverlle a terra o corpo que ela nos emprestou.

madre mía, unha pinchas cancións polo título e despois se escoita a letra, porque o que fago moitas veces, estou aquí escoitando a música e me leva, pues, a melodía me leva a escoitar con atención a letra e fíjate tú do que fala, pois a emigración. E entón, isto me recorda dúas historias, según as a contar. Sabes que aquí xogan a partida moitas veces a tarde, pues, os homes maiores, e contan historias mentre primeiro toman o café, leen a prensa e logo achéganse a partida de domino. E a veces escoitas, pues, a orella, no, simplemente que te chega a conversación, ¿no? E recordo unha especialmente que me decía, ojo, que decían entre eles, es que no éramos uns atrevidos, íbamos sin saber o idioma. Entón, que falaban? Pois dos anos 60, cando emigraban a Europa, para facer uns cartos, pois ala iban, sabían que había cartos, nada máis, non sabían nin con quen iban a traballar, nin donde iban a dormir, nin canto tempo iban a estar, e menos a lengua que, porque de dos Pirineos para arriba, castellano no, e galego menos, bueno, galego entre eles. E entón, dían, con 19 éramos uns atrevidos, a verdad que sí. Bueno, pues eso da para tertulia outro día. Ose, como teño por aquí un libriño que o catálogo de bustos, monumentos conmemorativos e placas de Vigo, pues aproveito, tirando do fío desta canción, para recordar unha historieta que leemos hai tempo, que é o monumento a muller na emigración. Está aí na estación marítima e é un ruteiro, en realidade, unha ruta en feminino, sons de mulleres. Aí hai unha peza de metal que ten color lila e verde pistacho, eso é, por si paseades por ali, vos achegades e ten unha piña e ali vos conta por donde podedes ir paseando. O roteiro inízase coa Praza 8 de Maio nas Camelias e logo vai pasando pola Casa das Mulleres en Romil, polo lavadeiro da Barroca, que recorda o traballo doméstico. Despois, no barrio Mariñeiro do Berbés tamén aí hai outro punto. No casco antigo a imprenta Juan Compañel, de donde saliu os Cantares Galegos de Rosalía de Castro 1860 tres e outras obriñas máis. Outro punto aí na Rúa das Ostras, que recorda o traballo das ostreiras. Logo o punto 8 é a Rúa da Cestería, pues, as cestas que empregaban as mulleres no mercado para todo, ¿no? Para no mercado, para lavar, para ir ao campo. O noveno punto é na Praza da Constitución, onde se desenvolve vía o mercado que acudían a vender as mulleres que cultivaban o campo e o traían para a cidade. Mira, aí, miña nai, moita xente de Beade levaba a vender as cereixas no mes de maio. E o décimo punto está na segunda planta da Biblioteca Central, que se estableceu aí o Centro de Documentación e Recursos sobre a Muller, Xénero e Igualdade, fan charlas e exposicións a veces, tamén as contamos aquí na senda. Logo hai outro punto na Rúa do Príncipe que fai referencia ás tres mulleres donde viviu Olimpia Valencia, que é a primeira licenciada en Medicina en Galicia, 1925, a Rosario Hernández, a Calesa, que vendía periódicos, se foi detida durante a folga do 20 de xullo do 36, tortura de asasinada. E logo outro punto que é a Urania Mella, recorda a Urania Mella, que foi a presidenta da Unión de Mulleres Antifascistas de Vigo, activista política no barrio de Lavadores e que cumpliu prisión na antiga cárcere de Vigo, que hoxe ven sendo o marco. E o punto número 14 deste percorrido está na Ronda Don Bosco, no que se denuncia violencia de xénero, e por último na calle, o roteiro vos leva ata a calle Concepción Arenal, que recorda as educadoras e pedagogas. Concepción Arenal, Ernestina Otero e Antía Cal. E unha rutiña que podedes facer pois nunha tarde, nunha mañán, ou nun ratiño, ou a tramos, se vos apetece. E aí na estación marítima tamén hai unhas siluetas recortadas que eu non sei se cando vais a xente dos cruceiros se entera de que é ese fotocol o que é, pero bueno, é unha escultura que recorda tamén a, pues, a emigración, ¿no? Foi o punto de emigración do que falaban aquí os carunchos neste vals de ida de volta, que a volta a veces afan os netos, ¿no? Imos a escoitar un poquinho de música. Vamos a escoitar a De Ningures, e ten unha canción que se titula Aquí.

Pues ahí estaban The Omens, Calamar. Tuvieron que pechar o caladero das cami a salir a xente que estaban nas Malvinas, os barcos que estaban a pescar o calamar, ¿no? Era o que me viña a mí con esta canción. Este grupo, eu penso que xa non, este trío xa non está en activo, naceron en Compostela 2004 e tocaron hasta cando, pam pam pam, estou lendo aquí a súa 2011 anuncian a súa separación momentánea. Pois hasta aí. 4 anos despois da separación, 2015, único concerto na Sala Capitol en Compostela, acompañados dunha banda de Porte de Son que se chamaba, ou se chama, non sei, porque as bandas tamén son un pouco como os champiñóns, surden e desaparecen. The Los Omelet Makers. Ai, moi ben. Vale, que vamos a facer? Vou a contar unha historia que estaba eu aquí mentres estaban sonando as cancións. Eu por aquí unha cantidad de libros que non vos podedes imaginar. Onte que anduvo por aquí Ansos Iglesias, que a que montou esta exposición tan chula sobre Alexandre Bóveda, os mestres na República, bueno, todo que xira alrededor deste cuadro que está en exposición no Museo de Pontevedra de Castelao, que se chama A derradeira lección do mestre. Eso es, que teño aquí os panfletos aínda. Bueno, pues onte cando terminábamos a conversación, eu lle señalei, mira, teño aí neste mamotreto de libros que me vais aí do fondo local da biblioteca do Centro Cultural, un que é do Museo de Pontevedra.

En este interrail que piso él, pues di así. O que se pode decir dos franceses é que son infindamente máis educados que os españoles. Leo tal cual escribiu Castelao en esa época, Bueno, veo o seu diario. E así os públicos de Iquí resen con todo canto lles dean. Onte, na Sorbona, houbo unha grande recepción. Tratábase nada menos que de entregarlle o diploma e as insignias de doctor honoris causa a súa excelencia Zhou Zhiqian, que representaba a súa excelencia Xu Zhetang, presidente da República China. A ceremonia celebrouse no gran anfiteatro onde se xuntaron moitos miles de persoas. Despois dunha chea de discursos e aínda de algo de música china, ergueuse Zhou Zhiqian e votou un discurso que durou ben unha hora. O discurso foi dito e abre exclamacións en chino. Cerra exclamacións. Volve a repetir. Abre exclamacións en chino. E ninguén se botou a rir. Iso non se podería faguer en España, onde coidan que en canto non se fale en castelán, ladrase. Bueno, me está... Eu, claro, lín varios párrafos máis, porque con isto non me digades Castelao, señor Castelao. Estiven tamén na clase que dá Wanda Landowska, con W todo, para artistas e virtuosos do piano. Esta muller tan artista e tan conocedora dos clásicos que toca as cousas no instrumento para que foron compostas, doume tal sensación de arte cando tocou o clavicordio e o piano forte que me fixo odiar o piano moderno. Nunha das explicacións que dou, e por iso escribo, non atopando verbas que o expresase, ben trazou no ar co dedo unha liña ondulada que ben demostraba a relación entre a pintura e a música. Mira tú. Bueno, logo conta tantas cousas aquí. Bueno, se fixe unha volta polo mundo sin salir de París en este trociño que collín eu. Estiven na exposición do pintor rumano Eustache Stonescu. Inda que rumano, resideu casi sempre en Francia e tivo por mestre a Jean-Paul Laures. Do mestre non ten case nada e ben pouco ten de francés. Nos seus cadros non se atopan ises berros de cor que son a característica da pintura moderna e impresionistas veces, pero non repite a mesma fórmula como fan case todos. E aí vai contando máis cousas, non? Tamén en conta que estuvo na exposición de Maurice de Lambert, e o que máis presenta son sepias, paisaxes, caseríos e pazos antiguos. Tamén conta que estuvo na exposición de Hanicott, que é un artista que ten cousas moi bonitas. Un mesmo cadro repítreo 3 e 4 veces, bastante ben. Conta que os seus cadros e os seus nenos holandeses chegan a ter caras xaponeses porque está moi influído polas estampas xaponesas. Tamén conta que estuvo na exposición de Che Gir, que un artista, según leu, que amosa o placer que el sente en frecuentar os teatros e os music halls. Tamén di que estuvo na exposición, visitou todas as exposicións que había en París en aquel momento, de Pierre Brissaud. Di, son de buxiños pequenos, bonitiños e maliños. Bueno, e aquí sigo citando a exposicións, visitou unhas todas. Isto é de que día, non sei de que día, A ver, porque logo se asalta o día 22, que entón vai o Gran Palaus, que se celebra a exposición da Sociedad Nacional de Belas Artes e da Arte Polaco. Jesús, pero que pase, agora teño ganas de leerme este libro eu enteiro. Ah, pois o que lín antes era do día 20, que lle deu para moito recorrido. Ou escribiu moito, se diga, igual non visitou nada e dedicouse a completar o diario. Está cheo de dibuxos este diario. Día, é así, escribe, día 19, día 18. En cantos días estuvo? Aquí. O sea, ten caligramas en xaponés: mosquito, vinagre, man, etcétera, rabo. Muy ben. Pues nada, vou moler para casa, xa vos contarei máis outro día. Bueno, que recorrido tan completo. Diario 1921. Canto, non sabía el o que se lle viña en riba.
Muito bem.

vamos a escoitar unha canción, vamos a escoitar o dúo Vaguedades. Dúo Vaguedades son dous do mundo do teatro da música. Onde tiña eu? Pois eu perdín a canción. Bueno, pois nada, xa non. Ah, sí, teño por aquí dúo Vaguedades. Fran Rey e máis a actriz que non me sale o nombre dela, que a súa parella. Son Rosalía e Pondal. Rosalía Pondal, sí, penso, ou Rosalía Murguía, xa non sei moi ben. O que utilizan este dueto para contarnos cousas da Galicia daqueles tempos e rirnos un pouco de nos mesmos tamén. As a escoitar Tempos Compostos, que os galegos parece que non nos damos manexado con eles moi ben cando pasamos o castelán.

0: Bueno, pois visitiña aquí no cuarto, porque setembro é un mes que a xente utiliza normalmente para comezar cousas. E hai moitas actividades nos centros veciñais, en este de Valladares tamén, así que vainos a falar Ana, a presidenta do Centro Veciñal das Actividades, e tamén está con nos Marisa, que é a que leva un pouco a actividade de ocio da xente maior, podo decir así, na que maior, agora 70, ese moi novo. Moi bons días as dúas.
1: Bons días.
2: Bons días.
0: A ver, quen quere empezar?
1: Vas comenzar eu, non é porque sea eu, senón porque é mellor, porque xa ao rematar a resaca de San Campio,
0: sí.
1: Agora empezamos cos ofrecidos, entón antes vamos a dar movimento ao corpo. E empezamos todas as actividades do centro. E temos uns que son que nos corre urxencia, porque comenzamos, porque son 30 horas e veñen pola Diputación, hai que pagar 7 euros de matrícula, e depois xa están 30 horas, bótalas sin pagar nada máis. Entón é sinaxia de mantemento, que xa van a ser os mércores e os venres de 9:30 a 10:30, aquí no auditorio, bueno, no escenario,
0: sí,
1: do auditorio. Temos bricolaxe, que van a ser os sábados de 10:30 a 12:30, aí é para apretar tornillos e arreglar as cousas que se tercien.
0: Moi necesaria, por outro lado.
1: É necesario, porque hai veces que se che complica todo, quitas os tornillos e pois sobranche.
0: Sí, pero hai que sacarle unha foto agora co móvil para ver como está.
1: Pero sigue sen poder meter os tornillos. Pequeno, non hai maneira de metelos. Si se
0: no, sobra un
1: tornillo, sempre sobra
0: unha cousa que funcione despois.
1: Bueno. Despois temos risoterapia, que tamén ven sendo os xoves de 17:30 a 20:00. E arte floral. Ese curso é unha pena que a xente non o faja, porque suele ser un curso que, para facelo pola conta de un, é bastante caro, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí solo tens que pagar os 7 euros e punto. E sería os martes de 5:30 a 20:00.
0: Muy ben, estos son os que corren a puro porque son breves, non
1: porque
0: duran todo o ano.
1: 30 horas, rematamos. Eso, Empezamos agora, en setembro, e rematamos en decembro. Pero claro, temos que ter a xente, porque hai que mandar as listas, teñenos que aceptar, entón, canto antes se anoten, mellor. E despois temos teatro, que xa temos o día 12, Teatro Expresión de Mourente, o día 12 ás 20 horas no auditorio.
0: Este é unha actividade cultural para sentarse na butaca e disfrutar dunha obra de teatro.
1: Pois sí. Esas comenzamos, o sea, a partir de aí, comenzamos, temos o Reboutallo,
0: que
1: é a fin de semana do 18, 19, 20 de setembro. Temos a excursión a Estonia.
0: Ahora nos fala Marisa.
1: E depois temos a excursión de verán, que tamén ven aquí. E despois temos, vamos a ter un grupo novo que nos ven de outra entidade, e vai a haber un grupo novo aquí, entre acordeóns, cantan e teñen distinta modalidade, e van a vir para aquí, para o CV.
0: Van a vir a ensayar, falas.
1: Van a vir para o centro. Van a ser grupo do centro, do Centro Veciñal e Cultural de Valladares. E despois temos a gaita galega, percusión, piano, cantadeira, solfexo, guitarra, coral, iniciación a fotografía, pintura, escola de teatro. A escola de teatro que tardamos en poñela este ano, pois foi funcionando moi ben. Eu creo que é unha boa saída para que as pequenas actoras e actores pois se fajan con iso, con a comunicación en teatro. Sabemos que iso tamén é moi importante. Bailes de salón, escola de baile de Sereas, encaixe de palillos, labores, cociña. Posiblemente teñamos tamén un curso de cociña, estamos agora tratando de facelo, para os adolescentes e as adolescentes, para os e as. Estamos aí dándolle unha volta en que horario facemos. Vai ser pola tarde, teria que ser o mellor seguramente nun mércores, pero viña ben, porque así se van a defender por si solos cando os seus pais nais traballen e eles teñan que ir ao instituto e chegar a casa a facer a comida.
0: Eso, non vale o bocadillo nin o sándwich de nocilla.
1: Non, vale ter comida e que se sepan desenvolver nunha cociña para non para que os instrumentos da cociña non lles asusten, pois vamos a ter esa posibilidade. Estamos en ello ahora mismo, pero que pregunten porque vamos a ter. Temos alfabetización de adultos, apoio escolar sabemos que é para aquelas personas que teñen unha dificultad e que non teñen recursos para poder pagar as extraescolares.
0: Fago un apuntamento aquí, normalmente os derivan os coles e pasan o filtro da traballadora social.
1: Sí, teñen que ir a traballadora social e ela é así, tal cual. E a preparación para ter a título da ESO para personas adultas e personas que non son tan adultas. Temos saludo do centro, hipopresivos, yoga, kickboxing, patinaxe artística de nenos e nenas, que sabemos que aquí ao lado, no pabellón, nos recortaron aí unhas cuantas horas que... Bueno. Pilates, tai chi, xadrez, ximnasio. O ximnasio que estuvo pechado, teño que comunicar que o ximnasio agora mismo está aberto, vale? Temos outro monitor, porque o monitor que tiñamos antes está de baixa, entón temos outro monitor, pero si sí, o mantemos aberto para que a xente saiba que se quere vir no mesmo horario que tiñan antes, poden vir de luns a venres. Temos zumba, fútbol sala, traballadora social, libros de agasallo e teatro do grupo Escoitade.
0: Moi ben.
1: E non nos queda máis espacio, non podemos ter máis cousas.
0: Bueno, xa faremos anuncios cando cadre.
1: Agora estamos lle pedindo ao concello que nos amplíe a zona de cafetería da arriba da cafetería. Entón, se nos amplía, podemos ter optar a máis. Pero agora mesmo, con isto estamos facendo, como é, filigranas para poder meter todo.
0: Muy
1: porque
0: ben.
1: Non hai maneira de que o noso centro con tanta actividade nos chegue.
0: Quen estea interesado ten panfletos, todo isto que acaba de mencionar Ana, na entrada da oficina, ¿vale?
1: Totalmente, ven por aquí, pregunta, chama por teléfono. Estamos aí agora mesmo que estamos renovando a página web e ainda nos custa un poquinho porque tivemos que cambiar distintas cousas, entón custanos un poquinho, pero que se vayan metendo, que eu creo que entre a semana que ven e a outra pois a página web pode estar en funcionamento.
0: Moi ben.
1: E creo que nada máis, que vamos estando por aquí, e calquer dúbida, aquí estamos.
0: Moi ben.
1: Moitas grazas.
0: Facedes vos socios, que vos sale a mitad de precio.
1: Sí, o que necesitamos,
0: euros,
1: o que necesitamos son socios e socias, para podernos optamos a moitas cousas, e cantos máis seamos, pois máis optamos.
0: Eso, eh? Xa que estás por aquí, Marisa, contanos cal é o plan de entretenimiento.
2: Buenos días. Como dice Ana, xa rematou o San Campio. Bueno, agora empezamos a darlle fuerte a directiva. Empezamos, como dice Ana, as actividades, pero bueno, nós tamén merecemos unhas vacacións, ainda que sea de poucos días. Despois do San Campio, despois do campamento de verano e tal. Bueno, pois recordar que temos a salida a Estonia. Tamén lembrar que o día 3 de outubro temos unha salida á Festa do Marisco. Sería o 3 de outubro, saldríamos ás 9 da mañán. De todas maneiras, isto xa saldrá no correo e nas informaremos por aí. Pero bueno, lembrade que o 3 temos marcha, distinta, sí. Pero marcha.
0: Marcha no grove.
2: No grove.
0: E a Estonia, no cando marchades?
2: O 23.
0: Moi ben. E cando se pode... Podese anotar alguén ou se atende o cupo completo?
2: Non, xa está completo. Ocupado.
0: Moi
2: sí.
0: Ben.
2: Eso hai que empezar... Empezamos en enero a traballalo. Bueno, a xente xa empeza a ir anotándose así pouquinho a pouco. Entonces a estas alturas
0: xa está
2: máis que rematado, sobre todo por los vuelos e todo eso.
0: Moi ben, pois nada, sí, pasade moi ben. Logo xa nos viredes a contar o que comestedes por ali e o bonito que é o Báltico.
1: Que conste que as excursións que facemos nós non é porque as fajamos nós. Bueno, temos unha axencia que traballa moi ben, pero non é porque as fajamos nós, é simplemente que cando vamos nós de excursión o que se trata aquí é de non padecer, senón de pasalo ben e de que miremos cousas, e como sempre nos acompaña un guía desde aquí, e despois temos dous, tres, catro, a veces cinco alá, pois vamos sabendo, vamos coñecendo as cousas e facemos unhas viaxes que son moi boas.
2: Sí, pois sí.
0: O ano pasado fostedes a Capadocia, Turquía, pasaste sí. De lo ben. A grande, grande falo,
1: Fomos a Turquía, estuvemos en Estambul. Quédanos ainda algo por mirar en Turquía. E temos que
0: como é pequena Turquía, oiches.
2: Sí, sí, Ana quedou con ganas.
0: Sí, este...
1: Ese sería un sitio que voltaría. Sería un sitio que voltaría porque quedaron moitas cousas. Eu creo que temos unha idea equivocada. Mirei un... Bueno, non so que notamos. Bueno, polo menos o que notei eu, un país avanzado, un país con moito recurso. É que é interesante volver a verlo. Por iso, cando decía, temos un compañeiro que estuvo aquí, tamén na directiva, foi e volveu e dijo, volver ao mesmo sitio, para que? É ao mesmo sitio, poder mirar esporádico e tal. No, tens que volver. Polo menos dúas ou tres veces tens que volver. E efectivamente, estou de acordo con él, que tens que volver polo menos dúas ou tres veces.
0: Bueno.
2: Si sí, seguimos na directiva.
0: Si sí, seguir, si non colledes o vuelo, vos no, polo vosa cota, que
1: as esencias están aí.
0: Eso,
2: Tamén, tamén.
0: Bueno, viaxar sempre abre mentes.
1: Pois
0: nada, bo viás, bo disfrute, boa volta á actividade cotía. Moitísimas gracias por este ratiño. E a vos, vos decimos ata mañá, que volveremos outra vez co experta, xa contaremos cousas da senda cultural. Chao.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: 옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 그랬는데.
1: There we go.

0: has come. No.
1: Your mammoth.
2: Radio Piratona, digo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a Plataforma Veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A Plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación, realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos, relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, ¿qué tal estades? Bienvenidos, bienvenidas a 106.1 de FM. En este momento estamos aquí, No Experta en Valladares, en directo. Fai calor, calor seco, ¿no? ¿No notaste por la mañana que se respira como denso? Bueno, vamos a hacer caloroso. Así, para irnos despediendo do verán. Semana que ven empiezan los nenos os coles, entonces como rutina para muchos papás, descanso y alivio, ¿no? Y aquí, pues no, centro cultural, un poco de silencio por las mañanas, porque ahora mismo está chea de... O sea, hay menos nenos, pero ainda andan los rapaciños do campamento. Bien. O sea, xoves, ¿no? Sí, xoves 3 de septiembre. ¿Qué traemos aquí en este Experta Valladares? Bueno, pues... Imos dar unha volta polas romerías, e diretes vos, pero non hubo xa tantísimas no verán. Quinda ten que haber en setembro? Bueno, pois parece que setembro é un mes de moitísima romería. Eu non sabía que había tantas. Para falar de romerías, pois non imos a falar con alguén que eu penso que fixo a súa tesis doctoral sobre as romerías, non estou moi segura. O que é cronista oficial de Bayona, este rapaz, co que en algún momento falamos moito. Pois non imos a falar ni co antropólogo, ni co sociólogo. Imos a falar con un músico que o chaman para tocar nas procesións, para, bueno, para ambientar a festa, e que nos conte de por donde anda este mes de setembro. E así, bueno, damos unha volta polos cumios, porque a maioría das romerías teñen lugar nas capillas, e as capillas normalmente están nun alto, non? Bien, vamos a falar con qué músico. Pues con músico de casa, con Caruncho, que se presta a este tipo de tertulias. Nada, que nos conte que o que se come ahí, que o que se baila, porque eu non sabía que tanto que se pode facer un estudio antropolóxico casi das danzas, ¿no? Que se bailan nas romerías. Pensade na franqueira, por exemplo, unha que teña desolado vos, ¿no? O a que iban os vos abuelos e que vos anumbades, ¿no? Eu penso aquí na de Valladares, na romería do Alba, pero non hai danza tradicional, hai música nada máis, e logo comer pouco máis. Bueno, pois diso imos a falar no programa de hoxe, con algo de música e algunha cousiña que queda por aí solta. Falaremos outra vez das actividades do centro veciñal, que me quedaron ayer algunhas colgadas, e comezan xa, e son cursos moi breves de 30 horas, por si vos queredes anotar. What else? Nothing else. Vale, pues damos unha voltiña pola prensa. Que vos parece? A prensa hoxe, polo que eu detecto, teño aquí un estudio sociolóxico montado eu na barra do bar. Cando hai moita nova, fresca, diferente, a xente bota máis tempo a tomar o café e a ler a prensa. Cando a cousa é moi sencilla, liscan enseguida. E hoxe debía de ser que había pouca noticia con chicha, porque a xente leu a prensa moi rápido.

Bueno, pois comezamos por donde? Por Vigo, como sempre. E por Vigo vamos a parar non moi lesos de aquí. Vamos a baixar ata o foso para entrar no PTL, o Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vea de Valladares. E entón vamos a falar dos chips fotónicos, que xa sabedes que Indra anda aí como socio principal, respalda a Sociedade Española para a Transformación Tecnolóxica e a Zona Franca, e se vai a crear unha fábrica de chips fotónicos que aspira a producir ata 20.000 obleas ao ano. Isto, contexto. Agora mesmo están levantando a fábrica dende xaneiro deste ano e estará operativa para o ano que ven. A estas alturas, calcúlase. Bien. Entón, o grosso da noticia que ven dicindo, que hai dous puntiños aí interesantes, que van a desenvolver capacidades avanzadas de produción en materiais semiconductores para que se apliquen en fotónica, electrónica e radiofrecuencia en mercados estratégicos. E aquí non desgranan na noticia cales son os mercados estratégicos. O que vai a facer esta empresa, que o inicio chamábase Spark Foundry e agora é Ardora 3.5, vai a simplemente servir chips a outras compañías, é o único que vai a facer. E a quinta noticia é que requiren personal con experiencia en altos volúmenes de producción de semiconductores. Entón, busca perfiles moi precisos, e non os busca aquí en España, sino que os buscan en Estados Unidos, Alemania ou na India. Agora mesmo teñen 27, que esta é parte da nova, teñen 27 traballadores, e isto parece la ONU, porque teñen dagas nacionalidades. 9 españóis, 3 alemán, 2 portugueses, un indio, un británico e un norteamericano. E pensan, bueno, pues no plazo dun ano ir contratando o resto do personal, que serán, pues, a ver, 60 personas máis, aprox, en total 90. Muy ben, pues a me darei unha voltiña eu por o PTL, a ver como é, toda esta xente que entre e sale dali, a ver se si poden contar algo. O curioso tamén da nova, e claro, como fan estas obleas de semiconductores, todo ten que estar limpiño, ni unha mota de polvo, entón están construindo unha sala que se chama Sala Limpia de 1600 metros cuadrados, e entrarán, pregunto eu, como nos laboratorios, ¿no? Cando os miramos así con los EPIs de do coronavirus a traballar. E outra nova, vamos a Taozo. Pois esta simpática prensa, en cosas que a mí me chamaron a atención porque son diferentes ao habitual, ¿no? Nos zoolóxicos, conta nova así do Faro, creo. Conviven fauna nativa e exótica, con presencia humana continua. Recipientes de agua, estes son os ingredientes. Agua estancada, esterco, que son, bueno, ecosistemas favorables para o desenvolvemento e supervivencia de virus exóticos. Os animales que hai ali tamén son exóticos, a maioría. Investigadores da Universidade de Vigo, pues, aproveitaron e dedicáronse a identificar especies asociadas a distintos mamíferos, aí no antigo zoo, que poden contagiar o virus da lingua azul e a leishmaniosis, en da que non detectaron patóxenos en ninguna das mostras que recolleron. Durante 5 semanas, o gran pasado, estuveron nos recintos dos conesos, das suricatas, ovellas, dos lemures e máis do oso carmo que xa morreu. Colocaron trampas de luz que recolectaron casi 600 dípteros vectores, isto veñen sendo insectos, e encontraron 495 mosquitos de 9 especies, 73 flemotobos da mesma especie, 30 culicoides un trabalingüe esto, de 6 especies, incluindo unha invasora. Bueno, a maior parte das mostras recollidas dos mosquitos, este é o kit da investigación, en a maior parte das mostras atoparon o común en todos os recintos, particularmente asociados ás especies de maior tamaño. E agora mismo, a especie que será interés, especialmente na mitad de sur peninsular, é unha das principales transmisoras do virus do Nilo. E o que lle chamou a atención tamén foi atopar o mosquito tigre, inda que en densidades moi baixas,
e 425 exemplares estaban asociados ao recinto do oso. Como xa non está o oso carmo, o mosquito tigre xa non andará por ali. Non quere dicir que non siga andando. Non sei se hai algún mapa da Consellería de Medio Ambiente que vai dicindo por donde se atopa o mosquito tigre. É como as velutinas. Aquí, ali, e logo a niña, esa queda a vivir, se aclimata. Bueno, en xeral, que este é o punto da nova, tamén é que os zoolóxicos constitúen núcleos faunísticos que están bastante pouco estudiados, e a Universidade de Vigo a estes investigadores lles pareceu interesante coñecer o risco de epidemias que pode haber non solamente para os animales, sino tamén para os traballadores que andan por ali.

y en Galicia, a ver, bueno, pues falamos tamén do exótico. Unha planta invasora ameaza as orquídeas silvestres do Caurel. A Asociación de Desarrollo Rural Serra do Caurel fixo un chamamento para pedir voluntarios que colaboren o domingo día 13 nunha xornada de erradicación dunha planta exótica invasora. É tan bonitinha que por eso teñen este problema. Trátase da Bundeja Davidi, que é conocida como o arbusto das bolboretas ou herba das bolboretas. É unha especie de orixen asiático utilizada como planta ornamental que, bueno, fai dano na flora autóctona. Por qué? Porque ten unha alta capacidade de reproducción e resistencia, e sobre todo de rebrote. Está incluída no catálogo de especies exóticas invasoras. ¿Dónde están ahí no Caurel? Por ahora solo se encontraron algúns pés da planta na micro reserva do Alto da Pedra, cerca de Samos. Bueno, o que pasa que se propaga con facilidade. Atopades en moitos sardins, creo que aquí te da de Galicia foto, pero senón é así como se fora un plumero. Non é un plumero, pero ten un color lila moi bonito que contrasta moi ben co verde. Eu penso que por eso que se planta tanto nos sardins. Bueno, desto podíamos facer 50 programas. A uña de gatos, plumeros que se colocaban nas autopistas e agora hai por todos os lados. Bueno, é a maneira de expandirse destas plantas, non? Son bonitiñas e por eso as colles. Bien, e a outra nova, máis da metade das inspeccións da Policía Autonómica sobre a xestión de residuos en Galicia acaba en denuncia. A lei obliga a determinados residuos, de producción industrial que se teñan que tratar e reciclar necesariamente a través dos xestores autorizados. Durante o ano pasado, más ou menos se fixeron 1.250 inspeccións aproximadamente, que acabaron en denuncia 642. A maioría das actuacións concentrouse en residuos domésticos e urbanos, e en vehículos abandonados. Aí hubo casi 1.000 inspeccións e a mitad acabaron en denuncia. Outros lugares onde se fixeron inspección, os productores e xestores de residuos, especialmente, pues, con atención aos talleres mecánicos, as pequenas industrias e establecementos que serán materiais contaminantes como aceites plásticos, baterías, neumáticos. En este caso, que fan a policía e cando chega, revisa os libros oficiais de entrega, as condicións de almacenamento provisional e o cumplimento dos plazos para entregar residuos aos xestores autorizados. Aí fixeron 37 inspeccións e acabaron 17 en denuncia. E tamén se inspeccionaron residuos relacionados coa construcción e demolición de edificios, e incluíense todo o que hai polo medio na construcción: escombros, PVC, fibrocemento, amianto, pinturas, asfaltos. E de 150 inspeccións que fixeron, 43 acabaron en denuncia. Pero bueno, logo a cousa vai longa, xa sabedes do vertedoiro este que hai aquí na en Gondomar, cerca da Pasas. Levan anos e anos de denuncia e hai un mutis por el foro.

Bueno, vamos coas novas de deporte e vamos a falar de balonmán porque as guerreiras e a selección española, así, o alcume, ¿no? Como as alcume. Bueno, pues o seleccionador Joaquín Rocamora deu onte a conocer a convocatoria para o doble amistoso entre Alemania e España. E hai unhas viguesas, tres convocadas. A ver, quenes son? A ver, espera, o partido amistoso vai a ser entre o 25 e o 27 de setembro en Granollers. Bien, e as vinculadas a Galicia son Aitana Santomé, Elba Álvarez e Alicia Fernández. Esto, pues supongo, regreso das guerreras á competición despois de 5 meses e vai a servir como primeira proba de cara ao campeonato de Europa de Turquía en decembro, que se vai a celebrar en Turquía en decembro. A ver, Aitana Santomé é natural de Moaña, é xogadora do balonmán de Porriño. A Elba Álvarez, donde xoga no Super Amara Vera Vera. Bien, e me queda outra, Alicia Fernández, que é natural de Valdomiño. Pois ela é a que ten maior experiencia bueno, xogando a nivel internacional. E donde xoga? Ostra, en Polonia. Non vou dicir o nome do equipo. Moi ben. E a outra nova relacionada tamén cos galegos, xa sabedes que se vai a celebrar a bandeira de la Concha, sin galegos. Chapela firmou de

E estou lendo a noticia un pouco máis para saber máis en profundidade. E aquí quedou 11, Chapela, quedou a 11 segundos de entrar entre as 7 primeiras entre as 7 primeiras que embarcacións, ¿no? Bueno, claro que hai. Moi ben. Pois, que vamos a facer agora? Vamos a escoitar unha canción, se vos parece, se non vos parece, é o que hai. Vamos a escoitar unha canción que se titula Un labradorito, unha mezcla de un dueto casi de Mondra con Dulzara. Dulzara é un rapaz, penso que de Valladolid ou de Castilla León, penso, moi contento de que poda cantar folk. Moi ben, vamos a ver, vamos a escoitala e logo damos unha volta pola senda, vos conto exactamente a que temperatura estamos agora, estas cousas estas que se fala un

Fan visitas guiadas, quería decir vos ven os horarios, pero buscad en a senda de la voz de Galicia de ayer que aparece. Fan visitas guiadas a Casa da Cultura Galega para coñecer bueno, hai un montón de obras ali de... espera, que teño que lelo ben. Ay, Dios, hai un montón de obras galegas moi relevantes. E por que non atopo eu? Hai 69 obras artísticas de un amplo período que arranca nos 40, 1940, e chega ata a meta do século XX, e a segunda metade, o sea que hasta casi o 2000. E hai artistas como Laseiro, Urbano Lugris, Camilo Nogueira, membros do Grupo Atlántica, ou se fan visitas guiadas aí. E tamén as fan a exposición que hai que conta un pouco a vida dos marqueses de Valladares cando vivían aí no Pazo de Castrelos, os últimos concretamente, 1896, 1934. Tamén hai unha visita guiada para contarvos un pouco como vivían aí. Non guía o marqués, o actual marqués, que sigue existindo. Vi unha vez por aquí, escribí un tocho de libro que leu Anabel e dixo, madre mía, pensei que morría no intento. Moi grande, moi denso. 150 pezas tamén reconstruen a historia deste edificio, de quen viviu nel, e vos van contando un poquinho a historia. Así que chamades a Casa das Artes o Museo Quiñones de León e que vos digan a que hora son as visitas guiadas e se hai espacio. Máis cousas. Tendes nenos pequenos e ainda podedes leválos por aí de parranda mentres non se van aclimatando a o novo horario que terán a semana que ven e terán que ir un poquinho máis antes para a cama. Pero hoxe, a 7 da tarde, de balde, na azotea de Alase, é un atardecer chulísimo, non sei como farán. O que se vai a proxectar é unha peli, Mufasa, El Rei León, este cine de verano, pero a 7 da tarde hai un pouco de luz para mirar unha peli ao aire libre, non sei como farán. Bueno, hai unha proxección aí a 7 da tarde. Bonita peli, El Rei León. Falando de cine, se ides pola sala de mostras de a Fundación a 7 da tarde, pois hai unha inauguración dunha exposición de carteles fantásticos e de fotografía cinematográfica. É a previa do Friki Film Festival, que ten lugar tamén este mes de setembro. E o que vades a topar aí son carteles de cine fantástico para celebrar os 10 anos do Galicia Friki Film Festival. Que carteles atopades aí? Pois mira, o cartel do doutor gabinete o gabinete do doutor Caligari, Nosferatu, La novia de Frankenstein, El séptimo sello, Psicosis, Los pájaros de Hitchcock, El baile de los vampiros, La semilla del diablo, ¡ay, qué peli tan terrible! Todos pelos teño seu de escarpia ahora mismo. El exorcista, Tiburón, La profecía o El resplandor. Bueno, a quen vos guste este tipo de cine o a os que vos guste a cartelería cinematográfica, pues podedes dar unha voltiña por aí, porque van aí tamén hai un texto que explica o impacto de cada obra no xénero. De onde salen estes carteles? Bueno, pues de a colección Jean-Luc Passec. Quen viña sendo este? Bueno, pues un señor que traballou no Pompidou, penso, ou estuvo no, era encargado do Pompidou, da sección de cine no Pompidou, ahora que me quedo moi un pouco leso seu desto. Pero este señor ten unha historia moi chula, que veraneaba por aquí, polo río Miño, na zona de Melgás ou Monsao, por aí, na beira portuguesa, e donou parte do material que el tiña, porque era un coleccionista de cine, e montouse un pequeniño museo de cine, moi pequeno aí en Melgás, porque Melgás tamén é enana de todo. Moi pequeniño museo, pero museo que ten un pouco como el Liste, ten, bueno, pequeniñas pezas que logo te abren a mundos infinitos, ¿no? En este caso do cine, entón ten, bueno, ten, me acordo que tiña un carrusel de como se facía o primeiro cine, Dios, con despellos, ¿no? Ten un círculo de espellos e unha cousa que giraba no medio tipo Tío Vivo, eso pues, daba sensación de movimento cando giraban os espellos.
Primeiro e máis en movimento. E logo hai moita cartelería e moitas outras cousiñas que a xente que lle gusta o cine, eu non diría que é unha cita obligatoria, pero é unha cita moi interesante aí a do Museo de Cine. Bueno, pois, algunhas desas cousas, aquí concretamente, os carteles fantásticos. Todo o mundo de diseñar un cartel. Todo o mundo de diseñar un cartel. Bueno, porque aporta, non? Aporta a peli. Vale, que máis cousas hai? Algo de música hoxe? Ou non? Estou buscando por aquí. Tac, tac, tac, tac. Estou lenta? Vos non estades lento? Te levo toda a semana lenta, como se me picara un mosquito tigre. Igual, vamos a ver. Aí se presenta unha revista que se chama Coa Rosa dos Ventos no Corazón, Nova Ardentía, número 18. Unha revista galega de cultura marítima e fluvial, e vai a estar por aí, pois a ver, Queipo, Víctor Fernández, Pablo Carrera, Lorenzo Suárez, Emilio Insua. Donde? E de Satafalperra, aí, Paseo de Alfonso, un poquinho para arriba, 7:30 PM, na Galería Río Lagares. Por arriba ten os discos, e na planta de abaixo fai as presentacións e as charlas das cousas que lles interesa a eles, que para iso é o seu espacio. Moi ben. Fin a senda. Que mini a senda, Deus. Bueno, é o que hai. Fin. Vamos a poñer unha canción. O que vamos a poñer? Unha canción larga que vamos de romería. Pero antes de ir de romería con Caruncho, vou vos a explicar un par de cousas. Con Caruncho vamos a falar dun montón de romerías, pero se vos gusta caminar, tendes dúas rutas moi chulas, que son longas de un montón de etapas, que unha é a Vía Mariana, que comeza en Braga, penso, atravesa a Peneda do Xerés, e vai morrer a Muxía, e vai percorrendo todos os as capelas da Virxe María, ¿no? A Vía Mariana, ¿no? Buscades en internet que aparece documentación o track, estas cousas para seguir. E por outra parte está a, como se chama, o camiño de Ignacio Tabernero. Este tamén ven polos cumios do monte, o que pasa que ven seguindo pues, os lugares por donde pasou o donde hai culto a Santiago, e sale desde, penso que desde a zona de Tui, por aí, e se ven metendo pero isto ven por dentro, pola Serra do Suído, pero por dentro, e acaba en Santiago. Buscade tamén, bueno, pasa por Redondela tamén. Buscade ambas rutas por si vos interesa facer un anaco, facer as enteiras, son vías alternativas e son, bueno, é outra historia diferente o camiño de Santiago pola costa, non? Que está petao, petao, petao, que por cierto, onte estaba, o sea, comento aquí, falta un tertuliano, Caruncho, non queres vir hasta aquí. Onte que estaba o embaixador de Yemen facendo o camiño de Santiago da costa, e andaba por Bayona, ali o recibiu o alcalde. Si gapeo o señor, a etapa que lle corresponde o sea de Bayona Vigo, e a seguinte xa é Vigo Redondela, que é nanita de todo, están todos os peregrinos descansando ali en Redondela tomando unha cerveza tras outra en Alameda. Pues andará o señor por aquí caminando. Si o mirades, un señor moi moi moreno, moi moreno, moi moreno. Ese embaixador de Yemen. Esa está levará a mochila, ¿no? Casi todos estes peregrinos da costa van libres, ¿eh? Teño o transportín que lles leva a mochila hasta de albergue en albergue e tiro porque me toca. Moi ben. Bien, vamos a escoitar unha super canción. Vamos a escoitar a Treixadura, Mundo Folk.

0: Adiante, vamos a caminar. Bueno, caminando está o noso querido Caruncho. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal estás?
0: Bueno, nos aquí muy cómodamente sentadas. Claro. Ti estás caminando, que o que fan moitos nas romerías, porque as romerías teñen un punto que hai que ir a unha capela, ¿no? O
1: sí.
0: Alto dun monte, e hai que chegar andando a veces cos santos. Como defines ti a romería, Caruncho?
1: Hombre, pues ainda este ano escoitei aí unhas explicacións de que a romería viña de Roma, ¿no? De todos os camiños van a Roma, que todo o mundo iba para Roma, e de aí de Roma, romerías, e aí van os romeiros. Neste caso, na Franqueira, temos unha romería moi potente este mes, o 7, 8 e 9, e moita xente vai camiñando dende toda a falda da Franqueira, e, bueno, sei de xente que vai dende Vincios, non sei, que mira perfectamente Valadares, seguramente tamén o millor vai alguén andando hasta lá.
0: Sí, sí, sí. Algúnas veces Campi e os seus amigos salen e fan toda a camiñada de noite.
1: Tamén coincide coa de Darbo, que son as dúas, para mí son as dúas moi especiales porque teñen danza ritual. Na Franqueira baila así todos os días, hai dúas danzas de cintas, unha danza de paus, nada, está moi ben. Levan tamén a Santa vai, no caso da Franqueira, a Santa vai nun carro, neste caso, levado por vacas, antiguamente eran bois. Algún ano que teña habido algúns bois de promesa, e entonces vai a Santa alrededor da iglesia, e vamos danzantes todo o tempo facendo unha danza de paus.
0: Espera. Van uns bois de promesa, isto que quere decir?
1: Pois os bois de promesa é que algunha familia ofrece uns bois por algunha enfermidade ou algo, e ofrece ellos a Santa, e hai algún dos días que a Santa vai no carro elevada, pero non polas vacas habituais, sino por eses bois que ofreceu alguén. Eso ten pasado xa varios anos que estando eu ali.
0: E eso despois no... se pujan ou non? No, volven co dueño. Os bois despois se pusan,
1: sí,
0: con os galos?
1: Os bois volven co dono, sí, os bois. Esa persona que ofrece os bois será porque coñece a alguén que teña os bois e os ofrece de promesa, pois, o mellor dous días ou un día a levar a Santa a procesión. Ou acabar a procesión fais un ritual destos de moros e cristianos, que tamén se fai aí na aldea do lado, Mouriscado, xa se fixo aí no mes de agosto, e tamén se bailan danzas, e logo bailase as danzas de ofrenda a Virxe. E o día 8, ese mismo día, bailase outra danza moi especial na romería de Darbo, en Cangas, que é unha festa brutal tamén, e hai moitísima xente que vai ver esa danza. E bailase pola mañán, despois da misa maior, é unha danza de castañuelas, non leva, pero é moi larga, é unha danza bastante larga, moi bonita. A mí me tuve unha ocasión de bailar dúas veces antes de ir tocar a Franqueira, e é unha danza ben bonita. Pero bueno, é un mes moi moi chulo de romería. Logo vengas a Inza, da la de Sinzo de Limia, ou acabar setembro, xa empezamos con Rosario e logo San Froilán, o sea, pois gaiteiros estes dos meses, setembro e a primeira mitad de outubro, é bastante potente. O día 15 ven a Virxe do Cristal, sabedes?
0: Esta
1: de, esta de a Virxe do Cristal é unha virxe que apareceu como nun cachiño de cristal moi pequeno, por eso se echa a Virxe do Cristal. Aquí hai ahora, creo que é unha réplica, porque a original roubaron. Isto en Vilanova dos Infantes.
0: En Portugal? No, en Orense.
1: No, en Vilanova dos Infantes, que era lo de Celanova. Ali baila se unha danza moi chula tamén. É onde se fai o raigame, a romería esta de raíz que se fai o Día das Letras Galegas.
0: Sí.
1: O sea, mesmo ali. E baila a danza todo pola aldea, tamén estás de procesión e que van danzando os danzantes, e eso é o día 15 para a semana que ven. Eu seino porque o finado de Manolo Rinrin, componente de música, así que tocou alguna vez moito por aí por Valadares, era natural de ali. Alguna vez fuga hasta lá, terra de zapateiros, e bueno, fume la danza un par de veces tamén, pois o 16 tamén parece que hai algo en Ribarteme, temos que ir a facer uns pasarrúas alá, isto a Guadalupe de Rianxo, que tamén hai que ir a facer uns pasarrúas, e así está todo o mes.
0: E son, as romerías están máis adicadas a santas que a santos, polo que estás contando?
1: Estas de setembro, sí. Sí, estas de setembro, sí, bueno, concretamente día 8 coincide unha chea delas, a Uxida de Darbo, da Franqueira, son os milagres de Mar penso tamén o día 8, a Virxe do Alba, me parece que tamén o día 8, de feito un ano, pola mañán, unha franqueira, chovía bastante e despois pola tarde fun facer a procesión da Virxe do Alba e foi algo tan bonito porque o ceo limpiou todo, a chuva limpou todo o ceo e o xirar na capela de San Bartolomé, na capela do Alba, o xirar ver a ría toda na procesión foi espectacular, das máis bonitas que teño feito. Que non son poucas, por sorte.
0: Que suerte tes. No, o que tendes os gaiteiros e que vos movedes tanto, os músicos en xeral, claro, ti visitas un montón de cumios, entón...
1: Sí, mira, estaba falando e esquecíame que este sábado nunca fun á igrexa de San Mamede de Priegue, nunca estuve alí. Teño que ir vela ainda e temos o sábado que facer alí unha pequena procesión tamén, o sábado pola mañá. Xa se me esquecen algunas.
0: No, claro.
1: En esa igrexa nunca tuve que estar, nin por enterro, nin por festa, nin por nada. Vamos este sábado por primeira vez. Así que un outeiro máis, e de feito queda un outeiro que queda cerquiñada de San Surso de Sallás, que se ten unhas vistas sobre a ría espectaculares. Hai unhas postas de sol na capela de San Surso brutais e teño curiosidade por esta de San Mamede de Priegue. Sí, sábado pola mañá.
0: Mira, é así. As romerías teñen un ambiente distinto ás festas patronais, non? O tú non notas isto? Tipo, aquí acaba de ser o San Campio, pero o San Campio e a romería do Alba, o ambiente... Non sei, ten un toque diferente. Ti dáslle co matiz ou non?
1: Eu non sei se as romerías das outras son diferentes, non son tanto de andar, nin tan mellor tanto de ofrendas, penso eso, non? Mas ben, a franqueira vai moitísima xente, é unha pasada ver alrededor da igrexa toda a xente que vai, xente que vai de Seonllos, é así. E o mellor d'árbol non é tanto, igual... Igual non están de romería, están de romeiros. A Sainza é brutal, en canto a xente. Nunca tuve ocasión de estar no tema de misas e todo eso, foi alguna vez pola tarde. É o lugar onde se concentran máis polveiros do mundo, creo que vais ali que en San Froilán.
0: Ah, sí? Donde queda a Sainza?
1: Sí, sí, sí. A Sainza queda en Xizo de Limia e, aparte, vale a pena ir solo xa pola Carballa da Rocha, que é unha carballa de 50 metros... Brutal, está ali nun prado cerquilla da festa.
0: Unha das árbores senlleiras. Non está protegida.
1: Unha árbore senlleira. E ali fan a festa. Hai unha representación histórica do esquecemento ali a beira do río Limia, entre romanos e cristianos. Eso faise alrededor do 22, 23, me parece.
0: Bueno, e que se come en estas romerías? Xa facemos o recorrido antropolóxico contigo.
1: Nochán,
0: empanada...
1: Sobre todo pulpo, churrasco, empanada. Pulpo, churrasco, empanada. Pulpo, churrasco, empanada. Así, normalmente vai así.
0: Pulpo, churrasco... Pulpo,
1: ahora xa hai cousas máis modernas. Eu creo que algunhas que xa hai kebabs e todo, pero sobre todo pulpo, churrasco, empanada. Pulpo, churrasco, empanada. Pulpo, churrasco, empanada.
0: E empanada, porque a empanada admite un pouco máis de variación. Pulpo e churrasco é sempre o que é, non? Pero...
1: Claro, sí.
0: E a xente que... Dime. Empanada de...
1: Empanada de bonito, carne, polo, como sempre.
0: Muy bien. E a xente come no chan? Ou, mira, as familias? Ou a xente puchexa come no chan?
1: Nada franqueira, sí que se ven familias, comendo de merenda como antiguamente. Como se facía moito no Alba, que na do Alba fun como os pais moitas veces e comíamos ali unha mantiña, vistes empanadas, un pouco de empanada e veña. Empanadillas, sí, nos.
0: Claro.
1: Na miña casa xa fomos varias veces a San Bartolomeu, eu de feito le veo os tres golpes na cabeza, sabes que día é, non?
0: Sí, o día 24 de agosto.
1: Eso é, xa foi.
0: Xa foi, bueno, e a xente xa recibiu. Me estaba olvidando de que hai dúas por aquí cerca, en setiembre tamén, que unha é en Bembrive, na capela de os ancianos Ramallos. E outra é aquí os afligidos en Zamáns, que se come no monte, ou
1: sí,
0: se comía.
1: Sí, sí, sí. E despois está o San Migueles todos de fin de mes tamén, o día 29, que hai unha porrada deles, Nos temos ido a tocar a un cerca da franqueira, que é o San Miguel de Corzós, pero bueno, non, ni siquiera non se fai festa, temos ido a tocar así alguna misa, porque algún veciño quere lle ofrecer elevar os gaiteiros ao santo, pero por exemplo, Pontareas é moi potente, e tamén é San Miguel de Olla, por suposto.
0: Ah, claro, claro. Os Liñares, sí, sí. Os Liñares son... No.
1: No, os Liñares son antes. Son o día 12, 13.
0: Sí.
1: Non sei que día. Eu teño que cambiar temos tamén que levar o santo de abaixo para arriba da iglesia de San Miguel, hasta arriba, hasta no, da de Canido hasta San Miguel, de Liñares hasta San Miguel, de Olla, o día 26. Aí hai un ritual que temos que facer.
0: Bueno, pode ser ir escribindo un diario de Romeiro, Porque...
1: Home, que hai tantas...
0: Damos para ben. Bueno, e repertorio, tocades sempre o mismo ou variades? Que tocades?
1: Non, si vas moitas veces, acabas tendo rituais que se converten todos os anos no mesmo. Por exemplo, levamos varios anos que na Franqueira queren que vayamos a buscar as vacas, teñen as ali apartadas, ¿no?, do medio da xente, evidentemente, porque se asustan e tal. E claro, ir varios anos a buscalas, dices, co ano pasado tocamos esta peza, pues vamos a volver a tocar. E acaba sendo coa mesma peza, pero eso pasa en todas as festas nas que levas moito tempo facendo os mesmos rituais. No se sabe por qué acabas tocando siempre la misma peza para determinadas cosas, y así se va la tradición. Mm-hmm. Nos tenemos peza en la Franqueira, que acabaron todos los rituales de danzas y todo, pues siempre empezamos con la misma, nos gusta empezar con esa, todos los años empezar con esa.
0: ¿Calé?
1: Esta que tocaba en la Franqueira es un paso doble de toques, después las danzas son siempre las mismas, la danza de pausa es la misma, la muñeira do encintado también, y luego dentro para subir a Santa... No sé el tarimado donde está por ahí por la noche y tal, ahí toca ser un tergorreino. El tergorreino está presente prácticamente en un mogollón de rituales, incluso en las misas, a pesar de que hay tocatas de alzar, no momento del alzamiento, hay tocatas de alzar de ahí 100 y pico años, 200 años, preciosas, sin embargo, no alzamiento, que yo soy costumbre de prácticamente siempre tocar ante el gorreino también. Es donde puedo meto ya, ¿sabes? Hay una tocata de alzar de Castro San Pedro, muy bonita, canción de Castro San Pedro, y aparte nota sí que fue feita para eso, porque algo muy solemne, muy curto para ese momento, y queda, las veces que toqué, queda de maravilla.
0: Tú sabes que no San Campio, demos aquí con unas menorquinas que vinieron a visitar a una amiga que vive por aquí, o que les emociona a procesión y a música da procesión. Digo, bueno, no me lo puedo creer.
1: Sí.
0: Sí.
1: Ay, bueno, yo no sé, a mí es preciso, yo no son precisamente demasiado creente ni practicante, y las procesiones encantan, me hacen procesiones. Bueno, la propia música de procesión, la solemnidad que tiene, es brutal. En Vincios tocamos 6 marchas de procesión seguidas, porque procesión es muy larga, va a ir a Capela de Santa Mariña a de Santa Lucía de Abaixo, que se pasa por la carretera y todo. Entonces, para no repetirte, buscas... Y tocamos 6, este año estreamos una de Santa Mariña que fixemos.
0: Muy bien.
1: Entonces vas engadindo cousas.
0: Bueno, Caruncho, tes pa o libro. O sea, chevo facendo índice.
1: Vaya vendo. Tú chaman outra temporada e que temos outras festas.
0: Muy bien. Bueno,
1: estas pues, formas de setembro.
0: Sí, pues nada.
1: Hay que ir ao Pelete o día 13.
0: ¿O Pelete qué?
1: O día 13 hay que ir ao Pelete, que é unha romería que hai na zona de Ponte Calderas para arriba, para Lama, hacia Lama, sí. Que hai un carballo de 500 anos. Ese día o carballo bota viño.
0: Que
1: colgan
0: ali unhas botas ou
1: que? Sí, ese día bota viño. Hai que ir velo, ¿eh?
0: Muy ben, o 13 cadra un día un domingo cádrame o 13. Bueno.
1: Pues mira, un bo día para ir alá.
0: Muy ben. Pues ala, bo paseo. Que toquedes moi ben, que pasades moi ben por Galicia adiante. Gracias.
1: Ala, graciñas, boa aperta. Chao. Veña, arde yo eso, carballeira.
0: Aturuxar non é nada fácil que saibades, ¿verdad?
1: Que salir así. Hoy, chapace, queda super, super ben, porque estou ahora mismo paseando polo paseo de Pansón. E a xente mira pa este tolo que vai berrando, imagínate, quedou super ensebre.
0: Pues invita a toda a xente, esa fina que vai a romerías.
1: Sí.
0: Bueno, Caruncho, un millón de gracias, ¿eh?
1: Veña, Loli, pico grande.
0: Chao.

a Polca do Camiño, que esta peza que sonou está no disco dos Carunchos, que se titula Cantares. Como haya que andar así, pues con Santo Lombo miñanai. Vamos a ver, aproveitamos para recordar que o martes é a baixada das imaxes, a que falamos de romerías, do Alba. E a baixada das imaxes é a 6 da tarde, ¿no? En procesión, coas carrozas, chum, ata chegar o adro ás 8 da tarde, 2 horas máis ou menos de baixada. Pero hai misas, ¿eh? Ás 12:30 arriba no Alba, e as 8 na Iglesia de Valladares. Quen acompañan as charangas, os imperiais e o grupo de gaitas, os trebellos. Os imperiais anduveron por aquí, por San Campio, animando os barrios, e veñen dende as Neves, e os trebellos, isto contaba moito mellor Caruncho, os músicos se conocen entre todos os do gremio. Vamos a ver, o grupo de gaitas, os trebellos, veñen sendo de aí, de Baíña, Bayona. Bola, vamos a poñer outra canción máis, verbeneira. Ah, mira esta. Vals de ida e de volta. Que o que fai un, non? Cando camina así, como estaba caminando él pola Ramallosa. Que, por cierto, ten un... Fun a Ramallosa, teño outro. Outro día repasamos a vosa discografía con vos aquí.

0: pasar os papéis e pedir unha pasase de terceira. Sabemos agacharnos nas bodegas dun trasatlántico cando non temos diñeiro.
1: Sabemos pillar estradas cun fatelo lombo ou empurrando a roda da molar. Sabemos abrir fronteiras pechadas e pedir traballo en todas as linguas.
0: Sabemos, en fin, canto debe saber un bo camiñante, aínda que a viaxe sexa a primeira da nosa vida.
1: Hai unha forza que nos empurra cara ao mundo e outra que nos ungue a terra nativa. Pois se os camiños nos tentan a camiñar, é porque deixamos unha luz acesa sobor da casa en que fomos nados.
0: E ali nos agarra o fin da vida. Andar, andar, andar. E no remate dos traballos, devolverlle a terra o corpo que ela nos emprestou.

Madre mía, unha pinchas cancións polo título e despois escoita a letra, porque o que fago moitas veces, estou aquí escoitando a música e me leva, pues, a melodía me leva a escoitar con atención a letra e fíjate todo o que fala, pois a emigración. E entón, isto me recorda a dúas historias, se vonas a contar. Sabes que aquí xogan a partida moitas veces a tarde, pois, os homes maiores, e contan historias. Mentre, primeiro toman o café, leen a prensa e logo achéganse a partida de domino. E a veces escoitas, pois agora ella non, simplemente que te chega a conversación, non? E recordo unha especialmente que me decía, que decían entre eles, é que non, éramos uns atrevidos, íbamos sin saber o idioma. Entón, que falaban? Pois dos anos 60, cando emigraban a Europa, para facer uns cartos, pois alá iban, sabían que había cartos, nada máis, non sabían nin con quen iban a traballar, nin donde iban a dormir, nin canto tempo iban a estar, e menos a lengua que, porque de dos Pirineos para arriba, castellano no, e galego menos, bueno, galego entre eles. E entón, dían, con 19 éramos uns atrevidos, a verdad que sí. Bueno, pues eso da para tertulia outro día. Ose, como teño por aquí un libriño que o catálogo de bustos, monumentos conmemorativos e placas de Vigo, pues aproveito, tirando do fío desta canción, para recordar unha historieta que leemos hai tempo, que é o monumento a muller na emigración. Está aí na estación marítima e é un ruteiro, en realidade, unha ruta en feminino, sons de mulleres. Aí hai unha peza de metal que ten color lila e verde pistacho, eso é, por si paseades por ali, vos achegades e ten unha piña e ali vos conta por donde podedes ir paseando. O roteiro inízase coa Praza 8 de Maio nas Camelias e logo vai pasando pola Casa das Mulleres en Romil, polo lavadeiro da Barroca, que recorda o traballo doméstico. Despois, no barrio Mariñeiro do Berbés tamén aí hai outro punto. No casco antigo, a imprenta Juan Compañel, de donde saliu os Cantares Galegos de Rosalía de Castro, 1860. Tres e outras sobriñas máis. Outro punto hai na Rúa das Ostras, que recorda o traballo das ostreiras. Logo o punto 8 é a Rúa da Cestería, pues, as cestas que empregaban as mulleres no mercado para todo, ¿no? Para no mercado, para lavar, para ir ao campo. O noveno punto é na Praza da Constitución, onde se desenvolve vía o mercado que acudían a vender as mulleres que cultivaban o campo e o traían para a cidade. Mira, aí, miña nai, moita xente de Beade levaba a vender as cereixas no mes de maio. E o décimo punto está na segunda planta da Biblioteca Central, que se estableceu aí o Centro de Documentación e Recursos sobre a Muller, Xénero e Igualdade. Fan charlas e exposicións a veces tamén, as contamos aquí na senda. Logo hai outro punto na Rúa do Príncipe que fai referencia ás tres mulleres donde viviu Olimpia Valencia, que é a primeira licenciada en Medicina en Galicia, 1925. A Rosario Hernández, a Calesa, que vendía periódicos e foi detida durante a folga do 20 de xullo do 36, torturada e asasinada. E logo outro punto que é a Urania Mella, recorda a Urania Mella, que foi a presidenta da Unión de Mulleres Antifascistas de Vigo, activista política no barrio de Lavadores e que cumpliu prisión na antiga cárcere de Vigo, que hoxe ven sendo o marco. E o punto número 14 deste percorrido está na Ronda Don Bosco, no que se denuncia violencia de xénero, e por último, na calle, o roteiro vos leva ata calle Concepción Arenal, que recorda as educadoras e pedagogas. Concepción Arenal, Ernestina Otero e Antía Cal. E unha rutiña que podedes facer pues, nunha tarde, nunha mañán, ou nun ratiño, ou a tramo, se vos apetece. E aí na estación marítima tamén hai unhas siluetas recortadas, que eu non sei se cando vais a xente dos cruceiros se entera de que é ese fotocol, o que é, pero bueno, é unha escultura que recorda tamén a... Pues a emigración, ¿no? Foi o punto de emigración do que falaban aquí os carunchos neste vals de ida de volta, que a volta a veces afan os netos, ¿no? Imos a escoitar un poquinho de música. Vamos a escoitar a De Ningure, se ten unha canción que se titula Aquí.

Pues ahí estaban The Omens, Calamar. Tuvieron que pechar o caladero das cami a salir a xente que estaban nas Malvinas, os barcos que estaban a pescar o calamar, ¿no? Era o que me viña a mí con esta canción. Este grupo, eu penso que xa non, este trío xa non está en activo. Naceron en Compostela 2004 e tocaron hasta cando, pam pam pam, estou lendo aquí a súa 2011 anuncian a súa separación momentánea. Pois hasta aí. 4 anos despois da separación, 2015, único concerto na Sala Capitol en Compostela, acompañados dunha banda de Porte de Son que se chamaba, ou se chama, non sei, porque as bandas tamén son un pouco como os champiñóns, surden e desaparecen. The Lost Omelette Makers. Ai, moi ben. Vale, que vamos a facer? Vou a contar unha historia que estaba eu aquí mentre estaban sonando as cancións. Eu por aquí unha cantidad de libros que non vos podedes imaginar. Onte que anduvo por aquí Ansos Iglesias, que a que montou esta exposición tan chula sobre Alexandre Bóveda, os mestres na República, bueno, todo o que xira alrededor deste cuadro que está en exposición no Museo de Pontevedra de Castelao, que se chama A Derradeira Lección do Mestre. Eso es, que teño aquí os panfletos aínda. Bueno, pues onte cando terminábamos a conversación, eu lle señalei, mira, teño aí neste mamotreto de libros que me vais aí do fondo local da biblioteca do Centro Cultural, un que é do Museo de Pontevedra, o editou o museo, bueno, é de Galaxia, pero penso que, non sei, pongo aquí, Museo de Pontevedra, Castelao, Diario, 1921, Francia, Bélxica e Alemania. Pois pues eso, Castelao, unha parte da exposición que está aquí no cultural explica un pouco pues, o cuadro de Castelao e as súas influencias na pintura. Vale, pois pues eu collín o diario. E claro, por donde abrín, me fixo tanta gracia que dixo, isto teño que compartirlo na radio. Como podo quedar eu para min? E entón, entre as moitas cousas que vai escribindo Castelao en este trote que se deu por Europa, en este interrail que fixo el, pois di así: o que se pode decir dos franceses é que son infindamente máis educados que os españoles. E leo tal cual escribiu Castelao en esa época, Bueno, veo o seu diario. E así os públicos de Iquí resen con todo canto lles dean. Onte, na Sorbona, houbo unha grande recepción. Tratábase nada menos que de entregarlle o diploma e as insignias de doctor honoris causa a súa excelencia Zhou Zhiqian, que representaba a súa excelencia Xu Zhetang, presidente da República China. A ceremonia celebrouse no gran anfiteatro onde se xuntaron moitos miles de persoas. Despois dunha chea de discursos e aínda de algo de música china, ergueuse Zhou Zhiqian e botou un discurso que durou ben unha hora. O discurso foi dito, e abre exclamacións, en chino. Cerra exclamacións. Volve a repetir. Abre exclamacións en chino. E ninguén se botou a rir. Iso non se podería faguer en España, onde coidan que en canto non se fale en castelán, ladrase. Bueno, me está, eu claro, lín varios párrafos máis, porque con esto non me digades, Castelao, señor Castelao. Estiven tamén na clase que dá Wanda Landowska, con W todo, para artistas e virtuosos do piano. Esta muller tan artista e tan conocedora dos clásicos, que toca as cousas no instrumento para que foron compostas, doume tal sensación de arte cando tocou o clavicordio e o piano forte que me fixo odiar o piano moderno. Nunha das explicacións que dou, e por iso escribo, non atopando verbas que o expreisase, ben trazou no ar co dedo unha liña ondulada que ben demostraba a relación entre a pintura e a música. Mira tú. Bueno, logo conta tantas cousas aquí. Bueno, fixo unha volta polo mundo sin salir de París en este trociño que collín eu. Estive na exposición do pintor rumano Eustache Stonescu.
Inda que rumano, residiu casi sempre en Francia e tivo por mestre a Jean-Paul Laurès. Do mestre non ten case nada e ben pouco ten de francés. Nos seus cadros non se atopan ises berros de cor que son a característica da pintura moderna. É impresionista ás veces, pero non repite a mesma fórmula como fan case todos. E aí vai contando máis cousas, non? Tamén en conta que estuvo na exposición de Maurice de Lambert, e o que máis presenta son sepias, paisaxes, caseríos e pazos antigos. Tamén conta que estuvo na exposición de Hanicott, que é un artista que ten cousas moi bonitas. Un mesmo cadro repítreo 3 e 4 veces, bastante ben. De conta que os seus cadros e os seus nenos holandeses chegan a ter caras xaponeses, porque está moi influído polas estampas xaponesas. Tamén conta que estuvo na exposición de Che Gir, que é un artista, según leu, que amosa o placer que el sente en frecuentar os teatros e os music halls. Tamén di que estuvo na exposición, visitou todas as exposicións que había en París en aquel momento, de Pierre Brissaud. Di, son de busiños pequenos, bonitiños e maliños. Bueno, e aquí sigue citando a exposicións, visito unas todas. Isto é de que día, non sei de que día, eh? A ver, porque logo se asalta o día 22, que entón vai o Gran Palaus, que se celebra a exposición da Sociedade Nacional de Belas Artes e da Arte Polaco. Jesús, pero que pase, agora teño ganas de leerme este libro eu enteiro. Ah, pois o que lín antes era do día 20, que lle deu para moito recorrido. Ou escribiu moito, ese día igual non visitou nada e dedicouse a completar o diario. Está cheo de dibuxos este diario. Día, é así, escribe, día 19, día 18. En cantos días estuvo? Aquí. O sea, ten caligramas en xaponés: mosquito, vinagre, man, etcétera, rabo. Muy ben. Pues nada, vou levar para casa, xa vos contarei máis outro día. Bueno, que recorrido tan completo. Diario 1921. Canto, non sabía lo que se lle viña en riba. Moito ben. Vamos a escoitar unha canción. Vamos a escoitar o dúo Vaguedades. Dúo Vaguedades son dous do mundo do teatro, do teatro da música. Onde tiña eu? Ah, pois o perdín a canción. Bueno, pois nada, xa non. Ah, sí, teño por aquí dúo Vaguedades. Fran Rey e máis actriz que non me sale o nombre dela, que a súa parella. Son Rosalía e Pondal, ou Rosalía e Murguía, xa non sei moi ben. O que utilizan este dueto para contarnos cousas da Galicia daqueles tempos e rirnos un pouco de nos mesmos tamén. Tempos compostos, que os galegos parece que non nos damos manexado con eles moi ben cando pasamos o castelán.

0: Setembro é un mes que a xente utiliza normalmente para comezar cousas, e hai moitas actividades nos centros veciñais en este de Valladares tamén, así que vainos a falar Ana, a presidenta do Centro Veciñal das Actividades, e tamén está con nos Marisa, que é a que leva un pouco a actividade de ocio da xente maior, podo decir así, na que maior, agora 70, ese moi novo. Moi bons días as dúas.
1: Bons días.
2: Bons días.
0: A ver, quen quere empezar?
1: Vas comenzar eu, non é porque sea eu, senón porque é mellor, porque xa ao rematar a resaca de San Campio, agora empezamos cos ofrecidos, entón antes vamos a dar movimento ao corpo e empezamos todas as actividades do centro. E temos uns que son que nos corre urxencia porque comenzamos, porque son 30 horas e veñen pola Diputación, hai que pagar 7 euros de matrícula e depois xa están 30 horas, bótala sin pagar nada máis. Entón é sinaxia de mantemento, que xa van a ser os mércores e os venres de 9:30 a 10:30, aquí no auditorio, bueno, no escenario,
0: sí,
1: do auditorio. Temos bricolaxe, que van a ser os sábados de 10:30 a 12:30, aí é para apretar tornillos e arreglar as cousas que se tercien.
0: Moi necesaria, por outro lado.
1: É necesario, porque hai veces que se che complica todo, quitas os tornillos e pois sobranche.
0: Sí, hai que sacarle unha foto agora co móvil para ver como está.
1: Pero sigue sen poder meter os tornillos. Pequeno, non hai maneira de meterlos. Si se
0: sempre sobra un
1: tornillo, sempre sobra
0: a cousa que funcione despois.
1: Bueno. Despois temos risoterapia, que tamén ven sendo os xoves de 17:30 a 20 horas. E arte floral. Ese curso é unha pena que a xente non o faja, porque suele ser un curso que para facelo pola conta de un é bastante caro, eh?
0: Sí.
1: Aquí solo tens que pagar os 7 euros e punto. E sería os martes de 5:30 a 20 horas.
0: Muy ben, estos son os que corren a puro porque son breves, non
1: porque
0: duran todo o ano.
1: 30 horas, rematamos. Eso, Empezamos agora, en setembro, e rematamos en decembro. Pero claro, temos que ter a xente porque hai que mandar as listas, teñenos que aceptar, entón, canto antes se anoten, mellor. E despois temos teatro, que xa temos o día 12, Teatro Expresión de Mourente, o día 12 ás 20 horas no auditorio.
0: Esta é unha actividade cultural para sentarse na butaca e disfrutar dunha obra de teatro.
1: Pois sí. Esas comenzamos, o sea, a partir de aí, comenzamos, temos o Reboutallo,
0: que é a
1: fin de semana do 18, 19, 20 de setembro. Temos a excursión a Estonia.
0: Ahora nos fala Marisa.
1: E depois temos a excursión de verán, que tamén ven aquí. E despois temos, vamos a ter un grupo novo que nos ven de outra entidade, e vai haber un grupo novo aquí, entre acordeóns, cantan e teñen distinta modalidade e van a vir para aquí, para o CV.
0: Van a vir a ensayar, falas.
1: Van a vir para o centro. Van a ser grupo do centro veciñal e cultural de Valladares. E despois temos a gaita galega, percusión, piano, cantadeira, solfexo, guitarra, coral, iniciación á fotografía, pintura, escola de teatro. A escola de teatro que tardamos en poñela este ano, pois foi funcionando moi ben. Eu creo que é unha boa saída para que as pequenas actoras e actores pois se fajan con iso, con a comunicación en teatro. Sabemos que iso tamén é moi importante. Bailes de salón, escola de baile de Sereas, encaixe de palillos,

0: Sabores, cociña. Posiblemente teñamos tamén un curso de cociña, estamos agora tratando de facelo, para os adolescentes e as adolescentes. Para os e as. Estamos aí dándolle unha volta en que horario facemos. Vaise pola tarde, teria que ser o mellor seguramente nun mércores, pero viña ben porque así se van a defender por si solos cando os seus pais nais traballen e eles teñan que ir ao instituto e chegar a casa a facer a comida.
1: Eso non vale o bocadillo nin o sándwich de nocilla.
0: No, vale ter comida e que se sepan desenvolver nunha cociña para non para que os instrumentos da cociña non lles asusten, pois vamos a ter esa posibilidade. Estamos en ello ahora mismo, pero que pregunten porque vamos a ter. Temos alfabetización de adultos, apoio escolar. Apoio escolar sabemos que é para aquelas personas que teñen unha dificultad e que non teñen recursos para poder pagar as extraescolares.
1: Fago un apuntamento aquí. Normalmente os derivan os coles e pasan o filtro da traballadora social.
0: Sí, teñen que ir a traballadora social e ela é así, tal cual. E a preparación para ter a título da ESO para personas adultas e personas que non son tan adultas. Temos saludo do centro, hipopresivos, yoga, kickboxing, patinaxe artística de nenos e nenas, que sabemos que aquí ao lado, no pabellón, nos recortaron aí unhas cuantas horas que... Bueno. Pilates, tai chi, xadrez, ximnasio. O ximnasio que estuvo pechado, teño que comunicar que o ximnasio agora mismo está aberto, vale? Temos outro monitor, porque o monitor que tiñamos antes está de baixa, entón temos outro monitor, pero si sí, o mantemos aberto para que a xente saiba que se quere vir no mismo horario que tiñan antes, poden vir de luns a venres. Temos zumba, fútbol sala, traballadora social, libros de agasallo e teatro do grupo Escoitade.
1: Moi ben.
0: E non nos queda máis espacio, non podemos ter máis cousas.
1: Bueno, xa faremos anuncios cando cadre.
0: Agora estamos lle pedindo ao concello que nos amplíe a zona de cafetería da arriba da cafetería. Entón, se nos amplía, podemos ter optar a máis. Pero agora mesmo, con isto estamos facendo, como é, filigranas para poder meter todo.
1: Muy
0: porque
1: ben.
0: Non hai maneira de que o noso centro con tanta actividade nos chegue.
1: Quen estea interesado ten panfletos, todo isto que acaba de mencionar Ana, na entrada da oficina, ¿vale?
0: Totalmente, ven por aquí, pregunta, chama por teléfono. Estamos aí agora mismo que estamos renovando a página web e ainda nos custa un poquinho porque tuvemos que cambiar distintas cousas, entón custanos un poquinho, pero que se vayan metendo, que eu creo que entre a semana que ven e a outra pois a página web pode estar en funcionamento.
1: Moi ben.
0: E creo que nada máis, que vamos estando por aquí, e calquer dúbida, aquí estamos.
1: Moi ben.
0: Moitas grazas.
1: Faced vos socios, que vos sale a mitad de precio.
0: Sí, o que necesitamos, euros, o que necesitamos son socios e socias, para podernos, optamos a moitas cousas, e cantos máis seamos, pois máis optamos.
1: Eso, xa que estás por aquí, Marisa, contanos cale o plan de entretenimiento.
2: Buenos días. Buenos días. Ana, xa rematou o San Campio. Bueno, agora empezamos a darlle fuerte a directiva. Empezamos, como dice Ana, as actividades, pero bueno, nós tamén merecemos unhas vacacións, ainda que sea de poucos días. Despois do San Campio, despois do campamento de verano e tal. Bueno, pois recordar que temos a salida a Estonia. Tamén lembrar que o día 3 de outubro temos unha salida á Festa do Marisco. Sería o 3 de outubro, saldríamos ás 9 da mañán. De todas maneiras, isto xa saldrá no correo e nas informaremos por aí, pero bueno, lembrade que o 3 temos marcha, distinta, sí. Pero marcha.
1: Marcha no grove.
2: No grove.
1: E a Estonia, no cando marchades?
2: O 23.
1: Moi ben. E cando se pode... Podese anotar alguén ou se atende o cupo completo?
2: No, xa está completo. Ocupado.
1: Moi sí. Ben.
2: Eso xa hai que empezar... Empezamos en enero a traballalo. Bueno, a xente xa empeza a ir anotándose así pouquinho a pouco, entonces a estas alturas xa está máis que rematado, sobre todo por los vuelos e todo eso.
1: Muy bien, pues nada, sí, pasade sí. Muy bien, logo xa nos viredes a contar o que comestedes por ali e o bonito que é o Báltico.
0: Que conste que as excursións que facemos nós non é porque as fajamos nós. Bueno, temos unha axencia que traballa moi ben, pero non é porque as fajamos nós, é simplemente que cando vamos nós de excursión, o que se trata aquí é de non padecer, senón de pasalo ben, e de que miremos cousas, e como sempre nos acompaña un guía desde aquí, e despois temos dous, tres, catro, a veces cinco alá, pois vamos sabendo, vamos coñecendo as cousas, e facemos unhas viaxes que son... moi
2: boas. Pois sí.
1: O ano pasado fostedes a Capadocia, Turquía, pasastedelo ben. A grande, grande falo,
0: Fomos a Turquía, estuvemos en Estambul, quédanos aínda algo por mirar en Turquía, e temos que
1: como é pequena Turquía, oiches.
2: Sí, sí, Ana quedou con ganas.
0: Sí, ese sería un sitio que voltaría. Un sitio que voltaría porque quedaron moitas cousas. Eu creo que temos unha idea equivocada. Mirei nos o que notamos, polo menos o que notei eu, un país avanzado, un país con moito recurso, que é interesante volver a verlo. Por iso, cando decía, temos un compañeiro que estuvo aquí, tamén na directiva, foi e volveu e dijo, volver ao mesmo sitio, para que? É ao mesmo sitio, poder mirar esporádico e tal. No, tens que volver. Por lo menos dúas ou tres veces tens que volver. E efectivamente, estou de acordo con él, que tens que volver por lo menos dúas ou tres veces.
2: Si seguimos na directiva.
1: Si non colledes o vuelo, vos polamos a cota.
0: As asencias están aí.
1: Eso,
2: Tamén.
1: Bueno, viaxar sempre abre mentes. Pois nada, bo viás, bo disfrute, boa volta á actividade cotía. Moitísimas gracias por este ratiño. E a vos decimos ata mañá e volveremos outra vez co experta e xa contaremos cousas da senda cultural. Chao. Radio Piratona.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Hola, chamo vos daqui de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
2: Estades escoitando Radio Piratona, desta volta dendo Algalab, 106.1 da FM.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

first demo scene radio.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Vimos de escoitar a peza München, do último álbum de Nils Petter Mølvaer, que se chama Be Quiet. Nesta peza colabora Anja Lechner. E a semana pasada, Bandcamp presentaba un reportaxe do novo na illa de Cabo Verde, e ali tiven a oportunidade de coñecer o que fai Carisa Díaz, do seu álbum Carisa, e coa segunda canción Paz, Luz, Riqueza, xa quedei enganchado.

pianista e outras moitas cosas. John Batiste ven de publicar o álbum Black Mozart, coa súa maneira de ler a Wolfgang Amadeus, do que imos escoitar esta peza chamada A la Turk Movement.

O artista francés Laurent Moitreau presenta dous singles coa mesma música e distinta letra e título. En inglés chamase The High Life e en francés Le Blues du HLM, que é a que escoitamos.

Seguindo por Irlanda, Fontaine's D.C. están de xira en España e din que as entradas son con prezos dinámicos, esa nova maneira de estafar a xente que ama a música. Ao final pode ser que non se sean tan revolucionarios como se creen. Agora tamén anuncian un novo LP con esta Marianne.

o mal ten moitas caras. Ademais, últimamente ten moita publicidade dos medias. Logo virá o nos non podíamos saber. Eu o que non sei como hai xentes en motivacións políticas que poda apoiar o xenocidio televisado que estamos contemplando todos os días. A min, xa solo non saber que podo facer, me dá mal de cabeza. E por iso fago este recordo semanal, hoxe, con esta canción do álbum Singing Palestine, chamada Masal, na voz da chilena Constanza Guzmán.

Love is hate, o amor batirá o odio, o salá sea verdade. Ese é o título da peza que presenta o saxofonista León Fall. Ademais de León están Rémi Boixier ao contrabaixo, Gauthier Thou aos teclados, Zachary Kisk á trompeta e Arthur Allard á batería.

Os Hollies din que se retiran. Bueno, eu crin que fai tempo que non estaban por aquí, pero é o momento da homenaxe aos creadores de grandes cancións como Long Cool Woman in a Black Dress, Bus Stop ou esta enorme He Ain't Heavy, He's My Brother. Bueno, ratiñas, con esto rematamos. Ata semana que ven, disfrutade.